0: оборони. Ініціатива дозволяє повернення без направлення до резервних підрозділів. Військові зможуть обрати нову частину з визначеного переліку та отримати супровід на всіх етапах оформлення. Заяву потрібно подати через «Армія Плюс» до 20 вересня. Розгляд рапорту триватиме до 4 діб. Після цього, у разі погодження, оформлюється наказ про переведення. Євросоюз має інтегрувати Україну в майбутню оборонну архітектуру Європи, заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Він наголосив, українська оборонна промисловість є однією з найінноваційніших у світі та вже відіграє важливу роль у зміцненні обороноздатності країни під час війни. За словами Кубілюса, ЄС має розглядати інтеграцію українських військових можливостей як власний стратегічний інтерес. Він також нагадав, Єврокомісія готує нові пропозиції щодо розвитку спільного оборонного ринку. Перші деталі представлять уже найближчим часом. У Литві планують запровадити систему компенсації за шкоду, завдану під час роботи систем протиповітряної оборони по ворожих дронах. Відповідні законодавчі зміни підтримав Сейм країни. Вони передбачають відшкодування громадянам і компаніям у разі пошкодження майна внаслідок застосування зброї литовськими військовими або силами НАТО під час збиття безпілотників. Рішення парламенту має пройти ще друге голосування, і тоді воно набуде чинності. Очікується, що новий механізм запрацює із серпня. Визначились дата та місце проведення матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між київським «Динамо» та румунською університетою «Склужа Напоки». Про це повідомили у прес-службі клубу. Першу гру «Динамо» проведе номінально вдома. Матч відбудеться 9 липня у польському Любліні на стадіоні «Арена Люблін». Розпочнеться о 20-й годині за київським часом. Поєдинок відповідь заплановано на 16 липня. Він пройде в Румунії на стадіоні «Клуж-Арена». Старт цього поєдинку о 20:30 за київським часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

є єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Кривому Розі в середу оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, якого ворог завдав у вівторок. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста. Нагадаю, внаслідок атаки балістичною ракетою «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною загинули троє людей – двоє чоловіків і жінка. Ще щонайменше 25 людей отримали поранення, частина постраждалих перебуває у тяжкому стані. Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планує взяти участь у конференції з відновлення України в Гданську. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Пін'ю. За її словами, участь фон дер Ляєн розглядається як важливий сигнал підтримки України з боку Євросоюзу. Єврокомісії також наголосили, в умовах повномасштабної війни ключовим залишається збереження єдності між партнерами, і діалог між Польщею та Україною дає змогу врегулювати наявні розбіжності, а сама конференція має стати майданчиком для інвестицій і відновлення України. Нагадаю, нашу державу представлятиме прем'єр Юлія Свириденко. У національному заповіднику Софія Київська встановили 28 сейсмодатчиків для моніторингу стану історичних пам'яток. Система відстежуватиме вплив ракетних ударів, вибухів та інших зовнішніх чинників на споруди комплексу. Проект профінансувало ЮНЕСКО. Як повідомила гендиректор заповідника, нове обладнання дасть змогу визначати найбільш вразливі ділянки пам'яток і своєчасно вживати заходів для їхнього зміцнення та збереження. Нагадаю, 10 червня Софійський собор зазнав пошкоджень внаслідок російського обстрілу Києва. Тоді вибухова хвиля пошкодила карниз головної апсиди храму. На українсько-румунському кордоні завершується перша черга модернізації вантажного терміналу в пункті пропуску Порубне-Сірет, повідомили в Мінрозвитку. У межах проєкту вже облаштовано дощову каналізацію та очисні споруди, оновлено дорожнє покриття, встановлено конструкції над смугами руху, павільйон для прикордонників, системи радіаційного контролю, освітлення огорожу та шлагбауми. Також триває завершення будівництва каркаса майбутнього терміналу. У Мінрозвитку кажуть, після запуску об'єкт має збільшити пропускну здатність вантажного транспорту та пришвидшити перетин кордону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Настрій п'ятниці щодня!

0: Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк, а ніжний по.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Військовослужбовці Національної гвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня, зможуть повернутися на службу за новою спрощеною процедурою через застосунок «Армія Плюс», повідомили в Міністерстві оборони. Ініціатива дозволяє повернення без направлення до резервних підрозділів. Військові зможуть обрати нову частину з визначеного переліку та отримати супровід на всіх етапах оформлення. Заяву потрібно подати через «Армія Плюс» до 20 вересня. Розгляд рапорту триватиме до 4 діб. Після цього, у разі погодження, оформлюється наказ про переведення. Євросоюз має інтегрувати Україну в майбутню оборонну архітектуру Європи, заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Він наголосив, українська оборонна промисловість є однією з найінноваційніших у світі та вже відіграє важливу роль у зміцненні обороноздатності країни під час війни. За словами Кубілюса, ЄС має розглядати інтеграцію українських військових можливостей як власний стратегічний інтерес. Він також нагадав, Єврокомісія готує нові пропозиції щодо розвитку спільного оборонного ринку. Перші деталі представлять уже найближчим часом. У Литві планують запровадити систему компенсації за шкоду, завдану під час роботи систем протиповітряної оборони по ворожих дронах. Відповідні законодавчі зміни підтримав Сейм країни. Вони передбачають відшкодування громадянам і компаніям у разі пошкодження майна внаслідок застосування зброї литовськими військовими або силами НАТО під час збиття безпілотників. Рішення парламенту має пройти ще друге голосування, і тоді воно набуде чинності. Очікується, що новий механізм запрацює із серпня. Визначились дата та місце проведення матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між київським «Динамо» та румунською університетою «Склужа Напоки». Про це повідомили у прес-службі клубу. Першу гру «Динамо» проведе номінально вдома. Матч відбудеться 9 липня у польському Любліні на стадіоні «Арена Люблін». Розпочнеться о 20-й годині за київським часом. Поєдинок відповідь заплановано на 16 липня. Він пройде в Румунії на стадіоні «Клуж-Арена». Старт цього поєдинку о 20:30 за київським часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: прилетіло.
1: Як їх багато! Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.

ділять нашу волю за майбутнє, за їхню долю. Віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 тепла, в Ужгороді до 28. Здебільшого ясна погода на сході, там опадів не очікується, за вікнами 24-26 позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама. 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову тут.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet and Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібрович, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: здрастуй, рідне село.
1: Завжди на позитиві. Радіо 5.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Унаслідок нічного російського обстрілу Балаклії на Харківщині загинула одна людина. Ще одна особа пережила гостру реакцію на стрес. Під ударом опинилися приватні житлові будинки міста. Наразі триває ліквідація наслідків атаки. Також додам, що сьогодні у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару. Частина постраждалих перебуває у тяжкому та вкрай тяжкому стані. Нагадаю, вчора російські війська завдали удару балістичною ракетою із касетною бойовою частиною. Пошкоджені житлові будинки, навчальні та культурні заклади, станція швидкісного трамвая, підприємство, автозаправка та автомобілі. Україна готова до реальних переговорів щодо завершення війни. За словами президента, Київ уже зробив необхідні кроки для початку діалогу, а в самій Росії дедалі більше людей ставлять питання про те, коли закінчиться війна. Глава держави наголосив, що бойові дії не можуть тривати безкінечно і мають завершитися переговорами. Тим часом російський диктатор зауважив, що його країна готова вести переговори з Україною на базі домовленостей, які були досягнуті у Стамбулі. Правоохоронці викрили групу шахраїв, які видавали себе за представників благодійних та міжнародних організацій. Зловмисники проводили онлайн-трансляції та обіцяли фінансову допомогу від відомих фондів. Для цього вони використовували підроблені сайти та фальшиві документи. Потерпілих переконували вводити банківські дані або здійснювати тестові перекази нібито для отримання виплат. Після цього шахраї видаляли свої акаунти та припиняли зв'язок. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку, банківські картки, сім-карти, готівку та автомобілі. За даними слідства, збитки перевищили 1 мільйон гривень. Збірна Португалії розгромила Узбекистан із рахунком 5-0 у матчі другого туру Чемпіонату світу з футболу. Головним героєм зустрічі став Кріштіану Роналду, який оформив дубль ще у першому таймі. Завдяки цим голам португалець став першим футболістом в історії, який забивав на 6 чемпіонатах світу поспіль. Також Роналду став найкращим бомбардиром збірної Португалії на мундіалях. Додам, після перемоги над Узбекистаном збірна Португалії очолила свою групу та зробила важливий крок до виходу в плей-офф чемпіонату світу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Це що, сценарій про монстра?
3: Сі.
2: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
3: Я знаю найстрашніших монстрів.
4: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
5: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
0: Кан святкує.
6: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
6: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
6: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка.Київ.UA.
1: Радіо П'ятниця.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: 8.15 в Україні. Сьогодні в нас середа, 24 червня. Овени, у вас сьогодні все вийде. Але, якщо хочете знати, то не так, як ви собі напланували. Навіть краще, кажуть астрологи. Тельці, а от у вас найкращі моменти сьогоднішнього дня будуть дуже простими. Це буде кава, улюблена їжа, люди поруч. Ну, яка кава? Слухайте, давайте вже нам, напевно, квас або компот якийсь прохолодний, лимонад. Близнюки, один випадковий діалог сьогодні може виявитися зовсім не випадковим. Раки, вам день подарує більше тепла, ніж ви очікували. Ні-ні-ні, раки, зупиніться, нам тепла вже вистачає. Це ви його провокуєте, виявляється. Тож, раки, навіть якщо зранку настрій буде так собі, день все наздоложить. Леви, вам сьогодні личить усе. Гарний настрій, компліменти. І не бійтеся бути нахабно щасливими. Діви, не все має бути під контролем. Найприємніше сьогодні станеться само собою. Терези, а вам сьогодні можна не зважувати за і проти, тому що щасливі рішення рідко бувають ідеально логічними. Не забувайте про це. Скорпіони, хтось сьогодні спробує вас розгадати, наївна людина. Але це, як завжди, місія не здійснена. Стрільці, день для спонтанних рішень, які потім будете згадувати зі словами «Як добре, що тоді я наважився». Козероги, плани – це чудово, але друга кава і 5 хвилин нічого не роблення сьогодні дуже-дуже важливі для вас. Водолійчики, ваші ідеї сьогодні будуть надихати інших, а ваша легкість заряджати гарним настроєм. Оце все, як я люблю. Рибки, ви не шукайте особливий день, тому що, схоже, він вас знайшов сам. І це сьогодні. Отакий класний гороскоп. Далі після коротенької паузи. Продовжуємо.
0: Гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 тепла, в Ужгороді ясна погода на сході, там опадів не очікується, за вікнами 24-26 по значкою плюс. Затягнути небо на півдні, сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Кличу вас в дорогу, бо ж ми продовжуємо з вами відкривати Прикарпаття і дивовижну Франківщину. Цей туристичний маршрут можна упевнено назвати найлегшим в Україні. Якщо вам не по силах долати гірські стежини Карпат, або ж немає часу на повноцінний похід, то на Івано-Франківщині ви можете гайнути у гори на трамваї. Чиста правда! Одна із найстаріших вузькоколійних залізниць країни курсує у мальовничому осередку Карпат – Західних Горганах. Прибувши у село із вигідною назвою «Вигода», ви навряд чи не помітите колоритний будиночок у баварському стилі. Це найстаріша будівля селища, і колись тут жив той, хто, власне, заснував першу вигодську вузькоколійку – австрійський барон Леопольд Поппер. Сьогодні там, де колись дефілював у халаті власник місцевих лісів, засновник першого вигодського тартака, тобто лісопильні, тепер розташувався сучасний інтерактивний музей природознавства і історії промисловості – центр спадщини вигодської вузькоколійки. І відверто, якби я колись потрапила до такого музею дитиною, то, певно, мала б іншу професію. Настільки все зрозуміло і цікаво. Корисно навчитись рахувати вік і відрізняти породу дерева. Погладити вовка чи ведмедя та запросто вивчити пташину мову, ну і ще багато чого цікавого. А потім одразу на перон. Стукіт колес там чутно уже більш ніж 200 років. Кінець 19 століття – саме той час, коли Австро-Угорщина нарощувала свій промисловий рух нашими Карпатами. У найкращі часи колія сягала аж 180 гірських кілометрів. Після двох світових воєн вціліло менше половини, і нині цією залізницею мандрують не лише лісоруби, а уже багато років і туристи. Трамвайчик неспішно везе вас в гори вздовж берегів екологічно чистої ріки Мізунка, що іноді перетворюється на справжню екзотику зі стрімкими водоспадами. А ще вас неодмінно завезуть до сучасних бойків і пригостять смачним локальним сиром. Упевнено можу вам сказати, що серед усіх трамвайних колій країни ця має найефектніші зупинки. Тож сміливо рушайте за цим шляхом. А я уже пакую емоції для нового маршруту. Мандри – це найкращий спосіб зарядитися. Крокуйте назустріч літу з легкою душею, відчуваючи легкість у кожному кроці.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте! Мандруйте легко та яскраво разом з нами!
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
4: Від пляжу до дачі. Всюди Радіо П'ятниця.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:35 в Україні, і, здається, в мене народилася ідея для стартапа. Справа в тому, що в Японії набуває популярності новий бізнес, коли собаки починають щось продавати. Ну, я поясню. Поруч із кіосками, де продаються, наприклад, там овочі чи фрукти, немає ніяких людей, є лише собака, поруч табличка, на якій написано, що я не можу вам дати здачу, я ж собака, але в мене все найсмачніше, ви можете покласти гроші у кошик і зважити собі ту кількість товару, яку ви хочете. Ну, ясно, що скрізь написані цінники. І ідея в тому, що людська психологія працює так, що чомусь собакам ми довіряємо більше, ніж людям, або вони нам більше подобається, або, можливо, це через те, що собаки нас не вмовляють щось купити, а просто сидять на тебе, дивляться своїми красивими оченятами, і ти думаєш, господи, мені треба все. А, ну, звісно, що там треба приписати, що всі гроші підуть мені на корм, чи щось таке приємно, і тоді це краще все це запрацює. Тож, виявляється, ця собака за неповний місяць заробила вже втричі більше, ніж коли там працювала людина. Тож, в мене пропозиція, якщо вам є що продавати. Ну, наприклад, отак от десь біля дороги є у вас свої черешні, чи картопелька молода, чи горошок. Можна також вивезти свою собаку на свого красивого, посадити його і сподіватися, що тепер та точно все піде швидко і надійно. Ну і решту всю також будуть залишати вам.
2: Кава, жарти,
3: новини.
4: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця.
1: Ну що, 8:46 в Україні, Саш, я пропоную обговорити дуже важливу тему. А хто на пляжі і на басейнах більше роздивляється людей? Жінки
2: давай,
1: чи чоловіки?
2: Давай так, яких людей?
1: Ну, взагалі,
2: якщо жінок, то
1: людей.
2: Чоловіки.
1: Тож ти вважаєш, що чоловіки тут чемпіони?
2: Дивись, ти коли-небудь зазирала чоловікам під оці дзеркальні окуляри від сонця?
1: Не бачу сенсу.
2: Ну, коли він сидить зі своєю там дружиною, подругою, знаєш, і повз нього проходить якась жіночка,
1: угу.
2: І він голову...
1: Жіночка.
2: Ну, краля, дивись, дівчина, да, гарнюня, і він... Голову він в житті не поверне, він настільки видресирований.
1: Але
2: якщо припідняти окуляри, там очі вже просто скосилися, ну, пішла вліво, праве око до лівого перескочило, я тобі так скажу.
1: Дивися, ти правий в тому, що чоловіки дійсно частіше роздивляються людей, які їм подобаються, але все ж таки чемпіонки тут дівчата,
2: так.
1: Тому що ми, жінки, також роздивляємося всіх на пляжі.
2: А що ви роздивляєтесь, Люба?
1: І причому не тільки... гарних дівчат, а й не дуже. Тому,
2: ой,
1: що ми... тому що ми весь час порівнюємо. Ну так працює людська психологія.
2: Дивись, це ти сказала, того, що для нас ви всі гарнюні.
1: Ох, ну ти, звісно, скажеш. Дякую, звісно. Але дивись, чоловік може 5 хвилин дивитися на якусь дівчину, роздивлятися її, тому що вона подобається, він вважає
2: так.
1: Її привабливою. Да, але потім згадати, що ой, а де мої капці, знаєш, там і все, його вже перемкнула. То жінка, якщо вона вже знайшла об'єкт, який вона буде розглядати, вона побачить все, що там за окуляри, це справжня засмага, чи вона десь до того була в солярії, що це за купальник, де вона його купила.
2: З 300 метрів, що в нього ще не загоріло від каблучки слід на пальці.
1: Так, тож насправді це природньо, і ми всі одне одного розглядаємо.

0: повертається. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядь.
2: Тьоті краще з дядею, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Ой, так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик-маніпулятор.
6: Може, отак музично.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег. В неї є Олег.
2: Знаєш, що Олег, воно
4: да.
2: ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на

0: YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? «Купер енд Хантер». А що, є ще якісь?
4: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
5: Це що, сценарій про монстра?
6: Сі.
5: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
6: Я знаю найстрашніших монстрів!
7: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
8: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай 6-й полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
13: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
13: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
13: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
16: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
17: Просто зараз заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua.
16: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
17: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
13: Реклама.
18: Запроси мене в сни свої.
19: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rozetka.com.ua.
13: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська активізували наступальні дії на Харківщині. Про це повідомили в угрупуванні українських сил, які обороняють цей район. За словами військових, кількість бойових зіткнень останнім часом зросла, а найбільший тиск противник зосередив саме на Лиманському напрямку. Водночас збільшилися і втрати російської армії. Лише за минулу добу на цих напрямках росіяни втратили близько 300 військових. Українські захисники зазначають, нинішня активність ворога є частиною масштабної наступальної кампанії, яка згодом може піти на спад. Польща заявила про деескалацію напруги. Так, прем'єр-міністр країни зауважив, що відсутність президента України на конференції з відновлення у Гданську є жестом зниження рівня напруженості. Українську делегацію на заході очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. У Польщі наголошують, що такий формат не вплине на роботу конференції. За словами польського прем'єра, останнім часом між президентами двох країн виникла зайва емоційна напруга і подальше загострення ситуації було б помилкою. Додам, конференція з відновлення України відбудеться 25 та 26 червня у Гданську і стане одним із головних міжнародних майданчиків для обговорення відбудови країни та залучення інвестицій. Бюро економічної безпеки викрило тіньову схему на тютюновому ринку. Відомство повідомило про підозру керівнику підприємства, яке, за даними слідства, було причетне до масштабного виробництва необлікованих сигарет. Правоохоронці вважають, упродовж минулих 2 років на підприємстві використали понад 1000 тонн тютюнової сировини для виготовлення продукції без сплати податків. За оцінками слідства, державний бюджет недоотримав понад 2 мільярди 300 мільйонів гривень акцизного податку. У бюро повідомили, що ліцензію підприємства вже анульовано, а його діяльність припинено. Розслідування у справі триває. Українська тенісистка Вероніка Подрас успішно розпочала виступ у кваліфікації вімблдонського турніру. Так, у першому раунді відбору вона у 2 сетах перемогла представницю Нідерландів. У наступному колі Вероніка зіграє проти тенісистки з Узбекистану Марії Тимофєєвої, яка посідає 92-е місце у рейтингу. Нагадаю, до основної сітки Вімблдону вже напряму потрапили 7 українських тенісисток, а сам турнір триватиме до 12 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: На радіо п'ятниця.
1: 9 година і майже 10 хвилина в Україні. Саша, тобі як, спекотно чи добре?
2: Прямо зараз?
1: Прямо, да.
2: Ну, якщо відсядеш, то нормально. Така гаряча дівчина.
1: Насправді, якщо хтось вже жаліється на спеку, я хочу всім сказати, давайте не будемо цього робити, тому що на наступному тижні ми будемо жалітися. Тому що там плюс 35, плюс 36, і це в столиці, а столиця, я нагадаю, у нас північний регіон, тож можемо уявити, що буде на сході, на півдні, ну, на заході там, в принципі, також не цукор буде.
2: Ну, в принципі, ти також не лякай, знаєш, це нас вже скільки разів було, вчора, наприклад, вчора, я додомку швиденько, кажуть, дощ, зараз як буде.
1: Злива.
2: Злива, з грозою, з усім. Ні, цілий день нічого не було, так що не лякайте нас, вже лякані.

0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні 24 червня на календарі, середа, і між іншим сьогодні день Івана Купала, Люба.
2: Та що ж ви кажете, Олександре? Ну не знаю, чи вас вже скупати нарешті, чи хай ти сидиш такий брудненький, поганий хлопчик.
1: Ти краще скажи інше, ти займаєшся цим природнім...
2: Чим? Ну-ка давай, природнім чим? Чи вириваю я трави?
1: Видаленням волосся на ногах природні.
2: Ну,
1: стрибаєш через багаття, маю на увазі.
2: О, ну ти, звісно, гуморист. Мене... Да. Ти вважаєш, що так і виникла депіляція, да?
1: А яким ще чином? 100%. Чого б вони через багаття стрибали? Ну, не смажені ж, не KFC ж так придумали, Люба.
2: Чесно тобі скажу, Саш, я жодного разу в житті не стрибали через вогнище. Тож, напевно, колись одного дня ми це виправимо, але вже не сьогодні, що тому ми... що стрибати треба було вчора. Ніч на Івана Купала вже пройшла.
1: Прострибали.
2: Да, ми її вже проспали.
1: Прострибали ніч, що ти будеш робити. Люба, про тебе ми дізналися один факт, що ти ще ні разу не спалилась. Окей. Окрім того, що Івана Купала, сьогодні ще день міста Теребовля, з чим вітаємо.
2: Від душі.
1: Так.
2: Всіх Теребовлят.
1: Теребовчан, мабуть.
2: Я знаю, але мені подобається Теребовлята. Це звучить дуже мило. Я б хотіла, щоб мене так називали, якби я в Теребовлі жила.
1: Ой, не теребенький. Міжнародний день гримера сьогодні, до речі.
2: Ті люди, які вміють... Знаєш, ти в Інстаграмі дивишся, як дівчина фарбується, а на ній там такий прошарок фарби, що думаєш, це вона не нафарбувалася, це вона до гримера сходила.
1: Тобі видніше, як жінці. Так, Всесвітній день історії сьогодні також. Всіх істориків вітаємо.
2: І цікавимося своєю історією, що також дуже важливо.
1: Не буду сперечати. І день басейну сьогодні. Люба, що по запливу?
2: Я поплила.

0: просто твоя.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Радіо П'ятниця.
1: 9:38. Сьогодні виявляється, що Міжнародний день басейну. Ну, це не просто інформація, це ще й знак про те, де варто провести залишок сьогоднішнього дня за можливості. А Саша буде про басейни жартувати. Будеш?
2: Буду.
1: Жартуй давай, ти чекаєш.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Оголошення по гучномовцю в басейні. Дама в блакитному купальнику з білими розводами. Поверніться в роздягальню, ви забули його вдягнути. Невеличкий лайфхак. Якщо у воду кинути шоколадний батончик, то в басейні стане набагато вільніше. У басейн вливається 400 літрів води, а виливається 405 літрів води. Питання в задачці. Чи є совість у плавців?
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуємося до натхненного вікенду разом.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
2: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
0: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Реклама. На море до Одеси, на відпочинок до озера чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі. Щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама.
2: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
1: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
5: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
1: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
6: Реклама. Запроси мене в сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%.

0: 10% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай житомирське.
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
4: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: Кан будує.
3: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
6: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
3: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
6: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
8: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
9: Але чомусь я знову...
8: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: П'ятниця кемп «Літо бажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: 9:50 в Україні. І ось він, цей чарівний момент, коли ми збираємо класну дитячу команду для того, щоб відправитися в незабутню подорож у OneCamp у Буковелі. Для цього треба зробити дуже прості речі.
1: Заходите на сайт radio5.com.ua, реєструєтесь в нашій акції OneCamp «Літо мрії». І...
2: Ну, якщо ви батьки дітей від 7 до 15 років.
1: Ну, звичайно. От, до речі, це вже третя зміна, яку ми збираємо в OneCamp. Дві попередні зміни просто, ну, це було щось beautiful, це щось було неймовірне.
2: Принаймні... Нарешті, Саша, єдине слово з англійської мови, яке ти вивчив, тобі знадобилося. Це було beautiful.
1: Да, я хоч знаю, де його тепер примінити стосовно чого. Ну, власне, в нас є пані Олена на зв'язочку, яка також зареєструвалася на сайті radio5.com.ua. Доброго раночку.
3: Добрий ранок.
2: Олено, а ми прочитали у вашій анкеті, що у вас є донечка, яку звати Анна Марія.
3: Так.
2: А розкажіть нам про неї, будь ласка, бо ми тут шукаємо талановитих дітей.
3: Моя донечка дуже любить співати, танцювати. Це в неї від тата. Вона креативна, вона приймає участь у всіх шкільних конкурсах, у різних там, які є дії, вона у всіх виставах, у всіх вона приймає участь, її завжди запрошують, тому що схвачує все на люту.
1: Ой, супер. Пані Олена, я вам скажу чесно, вперше, коли ви заінтригували мене навіть трішки більше татом, а чого ця тата?
2: А можна з татом познайомитися?
1: Чого? Я також танцюю і співаю, але то, якщо трішечки, знаєте, під цими антидепресантами сучасності.
3: Так.
1: Зрозуміло. Ну.
2: Оленочко, а від вас що дісталося?
3: Від мене що дісталося? Мабуть, розум, краса і стриманість. Трішки навіть коли...
1: А від мене все найкраще, так. Ну, супер. Що хочеться, одразу з приємнощів почнемо. Пані Олена, Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Розетка», найбільший інтернет-магазин України, здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашій дитині путівку на відпочинок у OneCamp у Буковелі!
3: Дякую. Ви просто не уявляєте, ми завжди в машині їдемо вдома, слухаємо ваше радіо, завжди ми ним захоплюємось. І моя дочка просто мріяла і каже: мам, як я б хотіла потрапити в цей OneCamp. Я вчора, ви знаєте, сижу на роботі і думаю, ні, мрії дітей мають здійснюватися. І завдяки вам мрія моєї дочки здійснилась. Я дуже вам щиро дякую.
2: І ми вам дуже дякуємо за теплі слова. Канікули – це завжди захопливо, як і сам процес зборів у подорож. Тож на правах реклами я додам, що з «Розетка» це легко, бо щоразу поруч. Готуйте малечу до літа вигідно, оформлюйте підписку «Смарт» на сайті або в застосунку «Розетка» та отримуйте безкоштовну доставку з підпискою «Смарт». Дізнавайтесь деталі на rosetka.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
4: Заходьте на сайт radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
5: Запроси мене сни свої.
6: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
11: Це що, сценарій про монстра?
12: Сі.
11: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
12: Я знаю найстрашніших монстрів!
13: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
14: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
15: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
16: «Флего». Коли хочеться легкості для ніг щодня. Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
17: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
18: Соціальна реклама.
19: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
18: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.ua» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.ua». Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
20: Реклама.
21: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
20: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом.
20: Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Пісні, що заряджають оптимізм.

0: В Україні 10-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує на прискорення створення міжнародної компенсаційної комісії. Вона має стати частиною механізму відшкодування збитків, завданих війною. Наразі необхідні документи вже ратифікували 6 держав та Європейський Союз. Для запуску механізму потрібно щонайменше 25 ратифікацій. Також Рада Європи готує новий план підтримки України на наступні 4 роки. Він передбачає фінансування програм допомоги ветеранам, людям з інвалідністю та відбудови країни. За попередніми оцінками, обсяг нового плану може перевищити 60 мільйонів євро, а фінансову підтримку вже готові надати понад 17 країн. Вже з вересня у 150 ліцеях України стартує пілотна реформа старшої школи. Так учні зможуть самостійно обирати предмети для поглибленого вивчення. Замість традиційного поділу на профільні класи, школярі навчатимуться у групах, сформованих за власним вибором. Якщо певний предмет захочуть вивчати щонайменше 8 учнів, ліцей має створити таку групу. Водночас базові предмети учні і надалі вивчатимуть у своїх класах. Додам, повний перехід на нову систему старшої профільної школи в Україні запланований на вересень наступного року. У Запоріжжі розпочали впровадження додаткових заходів безпеки через постійні російські атаки. У місті встановлюють антидронові сітки та облаштовують нові укриття. У лікарнях, комунальних і адміністративних будівлях вікна обклеють бронеплівкою, щоб зменшити ризик травм від уламків скла під час вибухів. Також входи та виходи в таких закладах захищатимуть антидроновими сітками. Крім того, у місті планують встановити десятки бетонних укриттів. Роботи вже тривають на основних мостових переходах, а найближчим часом захисні конструкції почнуть монтувати і на дамбі Дніпро ГЕС. Збірна Колумбії достроково вийшла до плей-офф чемпіонату світу з футболу. У матчі другого туру команда мінімально перемогла збірну Демократичної Республіки Конго із рахунком 1-0. Ще в одному поєдинку Хорватія завдяки єдиному голу здолала Панаму та зберегла шанси на вихід із групи. Так, після двох турів у групі К лідирує Колумбія, а в групі Л боротьбу за путівки до плей-офф продовжують Англія, Гана та Хорватія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 10 година 6 хвилина. Я, ти знаєш, білою заздрістю заздрю тим людям, в кого є батьки десь в селах і куди можна відправити дитину на літо, щоб вона там надихалася свіжим повітрям, наїлася фруктів, овочів, награлася з тваринами
1: на ретріт.
0: Так. Але я от сама по собі, я дитина кам'яних джунглів, тобто в мене всі бабусі, дідусі, вони також містяни з великого міста, і мене не було куди відправляти на літо от в такі от історії. Але
1: я тобі скажу, що навпаки влітку дуже багато часу проводив в селі, в бабусі, і в мене навпаки виникало питання до батька з матір'ю. А ви серйозно вважаєте, що для дитини найкращі друзі в дитинстві – це бабуся?
0: Ні, ну тож, напевно, якісь друзі в тебе були.
1: Ну, якісь були, але ж...
0: Яких так само позвозили до своїх бабусів, ви там всі зустрічалися. В мене одна в житті була така історія, мені було 5 років, і мене відправили до якоїсь знайомої бабусі, це взагалі була не наша.
1: Бабуся по виклику.
0: Да, і мені дуже не сподобалося, бо, по-перше, я була маленька, абсолютно інший спосіб життя, все це парне молоко і півні, головне півні, які вже з самого ранку не давали мені виспатися, я ж не була так до 10, знаєш.
1: Тебе просто з ними клали, да? Ні. В сарай ночувала.
0: Я тоді подумала, що я ніколи не заведу собі півня, а потім я виросла, завела собі кота, і тепер він не чекає заходу сходу сонця для того, щоб мене розбудити. Робиться в будь-який момент.
1: Люба, якщо в тебе вже починає кукарікати кішка, я б замислився.
2: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Це що, сценарій про монстра?
6: Сі.
5: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
6: Я знаю найстрашніших монстрів.
7: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
8: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
9: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Опен-ейр-фест Макса Барських у твоєму місті.
1: Так, це правда. Новий формат великого українського шоу від Макса Барських «Набирай оберців» стартує просто з дня на день. Це буде великий опен-ейр-фест, масштабний фестивальний проєкт, де буде жива музика, хореографія, атмосфера, шоу, фудкорти, розваги. Ну, це буде не просто концерт, на який ми звикли прийшли потанцювати.
2: А прям реальний фестиваль.
1: Так, це буде цілий фестиваль, який буде тривати, ну, цілий день до самої ночі.
2: Клас. Ну, власне, проїдеться Макс Барських з цим фестивалем по Україні, і в нас є можливість вітати людей, які зареєстрували вже в цій акції на сайті radio5.com.ua і готові вигравати квиток. Сьогодні в нас на зв'язку пані Мирослава з Рівного. Добрий раночок.
3: Добрий ранок. Добрий.
2: Так, клас. Пані Мирослава, давно зареєструвались?
3: Вчора буквально.
1: О. Та що ви кажете? А Макса Барських любите пісні?
3: Так, звичайно, звичайно.
2: А яка улюблена?
3: Сльоза.
1: Ого, а я щось таку навіть...
2: Ти хочеш, щоб Мирослава не співала тобі зараз?
1: Мирослава, а я думала, ви щось знаєте з цього з новенького типу, але чомусь я знову тут. А ви так, драматичний, так. Да, драматичний більше вам подобається його роботи.
2: Ну, отже, пані Мирославочка, вітаємо! Два квитки на сенсаційну подію цього літа Макс Барських Open Air Fest 2026. Ваші, а для всіх, хто нас чує і хоче потрапити на концерт, є лайфхак на правах реклами з карткою MasterCard від SenseBank. Це простіше простого. Для вас знижка 10% на квитки, мінус 20% на фудкортах та фест-трак на вході. І головне, шанс виграти Meet & Greet з Максом Барським. Деталі на maxbarski.com. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Ну, а ми сьогодні вас вітаємо. Мирослава, з ким підете на концерт?
3: Дуже дякую, з мамою. Хочу з мамою.
2: Клас.
1: Вау, круто. Ну, тоді мамі від нас вітання. Як маму звати?
3: Надія.
1: Надія, у вас тепер є плани на 2 липня. Якщо ви ще не в курсі, то ви йдете на крутезний Open Air Fest від Макса Барських. Дякуємо вам за дзвіночок. Залишайтесь на лінії, розкажемо, як ви зможете забрати свої квитки. Решту відправляємо на сайт radio5.com.ua. Реєструйтесь і вигравайте.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 тепла, в Ужгороді до 28. Здебільшого ясна погода на сході, там опадів не очікується, за вікнами 24-26 позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 10 година 29 хвилина. Ну, не можемо, Саш, не погодитися з тим, що штучний інтелект поступово захоплює світ.
2: Та, насправді це зараз говорила не Люба Журбенко, а Шаї.
1: Насправді, настільки вже люди користуються всім цим штучним інтелектом, що вже забули, коли в останній гуглили і заходили у Вікіпедію. Повністю довіряють.
2: Ми забули, коли ми гуглили в останнє. Я зараз прям, наскільки це вже по-старому.
1: Ну так, ти розумієш, все тепер запитується у чата GPT або інших штучних інтелектів, так. Їх також багато зараз розвелося. Так от, значить, і люди почали підозрювати один одного, ага, в тому, що тепер все згенеровано штучним інтелектом.
2: А
1: відео,
2: ти,
1: фотографії.
2: А ти точно цей тост сам вигадав?
1: Ну, кожному своє, да? Тебе чисто по тостам оцінюють знайомі.
2: І ще по цим, по анекдотам з книжки Діді Жори.
1: Так, так. Значить, і зараз нова тенденція з'являється в світі, коли люди спеціально пишуть тексти з помилками для того, щоб ті, хто їх читають, не подумали, що це написав штучний інтелект, бо він не помиляється.
2: Дивись, ну, виявляється, що я на коні і вже, якби, очолив цей мейнстрім ще багато років тому.
1: Коли ще не було штучного інтелекту.
2: Ще не було штучного інтелекту, і спеціально писав з помилками, і ось тепер з'ясувалось, чому.
1: Да, Олександр Задорожний проти Т-9. Він виправляє, Саша виправляє назад. Люди, ну, що я хочу сказати, ну, не заморочуйтеся, ну, якщо ви розумні, не треба цього соромитися. Покажіть всім, що ми, люди, краще за отих роботів.
2: Сказала Люба, сама читаючи ці слова з чату GPT.
1: Да, а текст мені написав чат GPT, звісно ж.
0: На радіо «П'ятниця».

0: Маленько і трішки залишилась на руках пофарбованість.
1: То я ж тобі зараз допоможу. Але лайфхак буде не про те, як позбутися цього прекрасного кольору. Ходи з ними, згадуй, як тобі було смачно.
0: Так.
1: І скільки часу ти витратив. А сьогодні лайфхак буде про те, як швидко почистити молоду картоплю.
0: Ну,
1: і
0: давай.
1: Лайфхак, який реально працює. Я була в шоці, коли побачила це в інтернеті. Думаю, ну точно ні. Але спробувала.
0: Когось значить... просто попросив чоловіка відправити почистити замість тебе, так?
1: Так, класний лайфхак завжди працює. Значить, що ми робимо? Ми беремо молоду картоплю, ми складаємо її в кастрюльку і насипаємо туди солі. Чим більше буде тієї солі, тим краще. І сіль має бути крупного такого помолу. Mm-hmm. Така прям сіль.
0: Да. Прям камінці накидайте
1: туди. Так, таку, що якщо ти її в сільницю насипиш, вона потім ніколи звідти не висипеться.
0: Ага.
1: От, кидаєш туди цю сіль, накриваєш кришкою і дуже сильно трусиш цю кастрюльку.
0: Так.
1: Буквально однієї хвилиночки тобі вистачить. Відкриваєш і дивуєшся, а вже немає ніякої шкірки.
0: Mm.
1: Просто змиваєш все це водою і потім, ну, 15-20 хвилин твоя картопелька готова.
0: А в мене для тебе є ще один варіант. Кажуть, що також працює. Це шоковий температурний метод. Спочатку заливаєш картоплю окропом на 30-60 секунд, а потім різко перекласти її в миску з крижаною водою, можна навіть з льодом. І нібито через цей перепад температур тонка шкірка миттєво відшелушується сама.
1: Картошка лякається і самоочищується.
0: І вискакує, каже, я готова!
1: Будь ласка, припиніть ці знущання, я розтягнуся сама.
2: Хак на сніданок на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2. 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
4: Але чомусь я знову...
2: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця».
1: Наостаночок ще раз, Люба, тебе в першу чергу запрошую, ти що це ходиш по всяким концертам, фестивалям.
2: Таке обожнюю і всім рекомендую, і запрошую з собою піти в цю неділю на ВДНГ, тому що там буде нереальний фест, Open Air Fest 2026, який організовує Макс Барських, власне, він і буде головною зіркою цього фестивалю.
1: Ну, а я ще нагадаю, що ви можете виграти квиточки в нас на Радіо П'ятниця. Для цього мерщій на сайт radiopyatnitsa.com.ua, реєструйтесь в проєкті 1-2-3 лови квитки, граю, хочу на фест, так називається.
2: Там. А я тут, Саш, щойно хотіла себе перевірити, чи точно я сказала на той день, бо я вже, чесно кажучи, ні в чому не впевнена. Я на суботу всіх запросила, бо Open Air Fest буде в суботу, 27 числа. Приходьте, будь ласка, Київ, ДНГ, буде круто. І ще раз нагадую, 27-е.
1: Люба, ти така оце коварна. Ти, я знаю, ти хочеш, щоб ніхто не прийшов, щоб ти сама, з Максом там сиділа, і він тобі співав, одній в очі дивився.
2: Я так і хочу. Я хочу, щоб це було в суботу, а потім ще в неділю, а потім в понеділок, розумієш? Ех, шкода, що це тільки мрія. Але
1: все ж таки, коли?
2: В суботу, 27 числа.
1: Клас,
2: Open Air Fest, Макс Барських, ВДНГ. Буде супер круто, приходьте.
1: Ну, а сьогодні ми вас всіх обіймаємо. З вами обізнана в музиці, ну аж нема куди далі, Любов Журбенко.
2: І Олександр Задорожний, який дуже погано орієнтується в музиці, але класно розбирається в днях тижня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.кап.ua».
7: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
8: Ти зірка.
9: Це що, сценарій про монстра?
10: Сі.
9: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
10: Я знаю найстрашніших монстрів.
11: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
12: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
15: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
14: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
15: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
16: Запроси мене в сни свої.
17: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Вмикай літо на повно. Радіо «П'ятниця».
18: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Добрий ранок, Україна!
2: Добрий ранок, Україна! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
3: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Україна представить у Гданську понад 500 проєктів відбудови. Йдеться про ініціативи у сферах транспорту, логістики, житлової та комунальної інфраструктури. Також міжнародним партнерам презентують проєкти модернізації прикордонної інфраструктури та розвитку транспортних коридорів. Окремо на конференції покажуть платформу для планування відбудови на основі штучного інтелекту, яка допоможе швидше розробляти проєкти розвитку територій. У Міністерстві розвитку громад та територій розраховують, що за підсумками конференції буде підписано понад 30 угод із міжнародними партнерами. ЄС заявив про інформаційні атаки Росії. Так, Європейська служба зовнішніх дій та Центр протидії дезінформації оприлюднили спільний звіт про інформаційні кампанії Росії проти євроінтеграції України. У документі йдеться, що російська пропаганда намагається знизити підтримку вступу України до Євросоюзу як серед українців, так і серед жителів країн ЄС. Автори звіту зазначають, що для поширення дезінформації використовуються соціальні мережі, месенджери, державні медіа та матеріали, створені за допомогою штучного інтелекту. У Євросоюзі наголошують, разом із партнерами продовжать протидію інформаційним операціям та підтримуватимуть європейський вибір України. Україна передала оновлену офіційну заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку. Так, Київ розраховує отримати статус країни-кандидата вже восени. За словами глави держави, наступним етапом має стати підготовка дорожньої карти для майбутнього членства. Під час спільних переговорів сторони також обговорили європейську інтеграцію України, реалізацію міжнародної фінансової допомоги та посилення санкцій проти Росії. Додам, Організація економічного співробітництва та розвитку об'єднує 38 економічно розвинених країн світу. Сенатори США вимагають перевірити витрати на підготовку банкноти номіналом $250 із зображенням президента Дональда Трампа. Законодавці нагадують, що американські закони дозволяють розміщувати на грошових купюрах лише портрети померлих людей. Так, у Міністерстві фінансів США раніше заявили, що нова банкнота не з'явиться без схвалення Конгресу. Додам, ідею випустити купюру номіналом $250 пропонують приурочити до 250-річчя Незалежності Сполучених Штатів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
3: Усім вітання! 23 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 820 актових записів про народження. Із них 403 хлопчики та 417 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, то поможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина – «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 30 червня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA в акції «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця.

Не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наброчив, хто життя розірвав на

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, тань.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 тепла, в Ужгороді до 28. Здебільшого ясна погода на сході, там опадів не очікується, за вікнами 24-26 по значкою «плюс». Затягнуте небо на півдні, сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання дезінструкції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай житомирське.
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
4: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову...
5: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядею, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Ой, так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик-маніпулятор.
2: Може,
5: отак музично.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег, в неї є Олег.
2: Знаєш, Олег, воно
4: да.
2: ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну, такий прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
7: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
10: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
11: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
12: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
13: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація – kuk.edu.ua 098-597-3413.
14: Це що, сценарій про монстра?
15: Сі.
14: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
15: Я знаю найстрашніших монстрів!
16: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
17: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
18: Соціальна реклама.
19: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
18: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
18: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
18: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні ситуація на ринку пального залишається стабільною. За останню добу ціни на бензин та автомобільний газ майже не змінилися. Так, середня вартість бензину А95 утримується на рівні близько 76 гривень за літр, а дизельного пального – близько 80 гривень. Водночас окремі автозаправні мережі знизили ціни на дизельне пальне. Експерти зазначають, що ринок продовжує реагувати на зниження світових цін на нафту. Фахівці також прогнозують, що найближчим часом суттєвих коливань цін на пальне в Україні не очікується. Президент України підписав новий закон про публічні закупівлі, що наближає українські правила до стандартів Європейського Союзу. Документ запроваджує нові механізми проведення тендерів, розширює використання електронних інструментів та має зробити закупівлі більш прозорими і конкурентними. Закон набере чинності через 9 місяців. За цей час уряд має підготувати необхідні нормативні документи, а система електронних закупівель – оновити свої інструменти. Уряд зазначає, що ухвалення закону є важливим кроком на шляху до вступу України до Євросоюзу та відкриває доступ до міжнародної фінансової підтримки. У Чернівцях викрили незаконне підключення багатоповерхового будинку до газорозподільної системи. За попередніми оцінками, збитки перевищують 87 мільйонів гривень. За даними компанії «Нафтогаз», зловмисники самовільно проклали газопровід та використовували газ для роботи місцевої котельні без обліку і оплати. Матеріали справи вже передали правоохоронцям. У компанії заявили, що вимагатимуть відшкодування завданих збитків. Також наголошується, незаконне використання газу особливо небезпечне в умовах війни, коли країна потребує додаткових ресурсів для проходження опалювального сезону. В Україні цього літа планують запустити електронну чергу для легкових автомобілів на двох пунктах пропуску. За словами міністра розвитку громад та територій, наразі тривають останні технічні підготовки, а дату старту проєкту оголосять найближчим часом. Після тестування систему поступово поширюватимуть на інші пункти пропуску. Остаточне рішення залежатиме від готовності інфраструктури та результатів пілотного запуску. Скористатися електронною чергою можна буде через застосунок «Дія», а також через сайт і мобільний застосунок сервісу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 23 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 820 актових записів про народження. Із них 403 хлопчики та 417 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, то поможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 30 червня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA в акції «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Кан святкує!
4: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 тепла, в Ужгороді до 28. Здебільшого ясна погода на сході, там опадів не очікується, за вікнами 24-26 з позначкою «плюс». Затягнуте небо на півдні, сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!
1: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
1: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
1: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
0: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
8: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
0: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
5: епіцентр.кк.ua. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
8: Соціальна реклама.
10: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
12: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
11: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
13: Запроси мене сни свої.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Представники адміністрації США працюють над пошуком шляхів для досягнення миру в Україні. Так, генеральний секретар НАТО зазначив, що українські військові продовжують завдавати російській армії значних втрат та успішно уражають важливі об'єкти на території Росії. За словами очільника Альянсу, подальший прогрес у переговорах можливий лише за умови готовності Москви до реального діалогу. Водночас у НАТО наголосили, російське керівництво поки продовжує висувати максималістські вимоги, які ускладнюють досягнення мирної угоди. У Запоріжжі розпочали роботи із захисту автозаправних станцій від можливих російських атак. Так, власники державних і приватних АЗС облаштовуватимуть захисні конструкції власним коштом. В обласній військовій адміністрації запевняють, дефіциту пального в місті немає, а додаткові заходи безпеки не вплинуть на ціни. Також у місті планують створити мобільні заправні станції, які зможуть працювати у разі надзвичайних ситуацій. Крім того, у Запоріжжі продовжують посилювати захист критичної інфраструктури, зокрема енергетичних і комунальних об'єктів. У Польщі попередили про можливу провокацію Росії. Так, міністр закордонних справ країни припустив, що російські спецслужби можуть організувати інцидент на території Росії, щоб використати його як привід для нових агресивних дій. Такі заяви пролунали після чергових погроз з боку російського керівництва щодо можливих ударів у відповідь по країнах Європи. У Варшаві також нагадали про історичні приклади подібних провокацій та закликали уважно ставитися до риторики Кремля. На чемпіонаті світу з футболу розпочинається третій тур групового етапу. У групі А збірна Південноафриканської республіки зіграє з Республікою Корея, а Чехія зустрінеться із Мексикою. Обидва матчі стартують о 4-й ранку за київським часом. Також відбудуться поєдинки групи Б. Збірна Швейцарії зіграє з Канадою, а Боснія і Герцеговина зустрінеться із Катаром. Нагадаю, чемпіонат світу вперше проходить за участю 48 збірних, а фінальний матч турніру відбудеться 19 липня у Нью-Йорку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 23 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 820 актових записів про народження. Із них 403 хлопчики та 417 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 30 червня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA в акції «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан будує.
2: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
1: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
1: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 тепла, в Ужгороді до 28. Здебільшого ясна погода на сході, там опадів не очікується, за вікнами 24-26 позначкою плюс. Затягнути небо на півдні, сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Кличу вас в дорогу, бо ж ми продовжуємо з вами відкривати Прикарпаття і дивовижну Франківщину. Цей туристичний маршрут можна упевнено назвати найлегшим в Україні. Якщо вам не по силах долати гірські стежини Карпат, або ж немає часу на повноцінний похід, то на Івано-Франківщині ви можете гайнути у гори на трамваї. Чиста правда! Одна із найстаріших вузькоколійних залізниць країни курсує у мальовничому осередку Карпат – Західних Горганах. Прибувши у село із вигідною назвою «Вигода», ви навряд чи не помітите колоритний будиночок у баварському стилі. Це найстаріша будівля селища, і колись тут жив той, хто, власне, заснував першу вигодську вузькоколійку – австрійський барон Леопольд Поппер. Сьогодні там, де колись дефілював у халаті власник місцевих лісів, засновник першого вигодського тартака, тобто лісопильні, тепер розташувався сучасний інтерактивний музей природознавства і історії промисловості – центр спадщини вигодської вузькоколійки. І відверто, якби я колись потрапила до такого музею дитиною, то, певно, мала б іншу професію. Настільки все зрозуміло і цікаво. Корисно навчитись рахувати вік і відрізняти породу дерева. Погладити вовка чи ведмедя та запросто вивчити пташину мову, ну і ще багато чого цікавого. А потім одразу на перон. Стукіт колес там чутно уже більш ніж 200 років. Кінець 19 століття – саме той час, коли Австро-Угорщина нарощувала свій промисловий рух нашими Карпатами. У найкращі часи колія сягала аж 180 гірських кілометрів. Після двох світових воєн вціліло менше половини, і нині цією залізницею мандрують не лише лісоруби, а уже багато років і туристи. Трамвайчик неспішно везе вас в гори вздовж берегів екологічно чистої ріки Мізунка, що іноді перетворюється на справжню екзотику зі стрімкими водоспадами. А ще вас неодмінно завезуть до сучасних бойків і пригостять смачним локальним сиром. Упевнено можу вам сказати, що серед усіх трамвайних колій країни ця має найефектніші зупинки. Тож сміливо рушайте за цим шляхом. А я уже пакую емоції для нового маршруту. Мандри – це найкращий спосіб зарядитися. Крокуйте назустріч літу з легкою душею, відчуваючи легкість у кожному кроці.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: маємо такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, то це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову...
5: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
7: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий. Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
7: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
8: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
9: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
10: Це що, сценарій про монстра?
11: Сі.
10: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
11: Я знаю найстрашніших монстрів!
12: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
13: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
14: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
15: Ти зірка!
0: Радіо «П'ятниця».
16: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
17: Слухайте щоп'ятниці
16: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
17: на радіо «П'ятниця».
16: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Російські терористи атакували центр Конотопа на Сумщині ударними безпілотниками. Один з дронів влучив у будівлю кінотеатру. Як повідомив міський голова Артем Семеніхін, внаслідок атаки щонайменше двоє людей отримали поранення. За його словами, удар стався, коли поруч із будівлею біля фонтану перебували діти. Крім того, росіяни завдали удару по автозаправній станції на околиці Сум. Там постраждали троє цивільних, які перебували на станції. І нагадаю, у Кривому Розі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського балістичного удару у вівторок. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що змінює правила декларування доброчесності суддів. Як повідомили у Верховній Раді, документом запроваджується єдина декларація, де судді мають вказувати інформацію про своє майно, доходи та родинні зв'язки, а також підтверджувати законність походження майна. Документ спрямований на посилення контролю за доброчесністю судової системи та відповідає євроінтеграційним вимогам Європейської комісії. Служба безпеки України та Сили оборони завдали серії ударів по військових та енергооб'єктах Росії та в Криму. На півострові, зокрема, уражено засоби протиповітряної оборони в районі Керченської протоки та об'єкти на аеродромах Саки і Гвардійське. Повідомляється про ураження ангарів для авіатехніки, а також техніки зі складу російських систем ППО. Окремо підтверджено удар по головній електропідстанції в окупованому Севастополі, що забезпечує роботу Балаклавської ТЕС. Крім того, Генштаб повідомив про ураження об'єктів на території Росії, зокрема Оренбургського газопереробного заводу та єдиного в країні гелієвого заводу. Це більш ніж тисячі кілометрів від лінії фронту. У розпал літнього сезону «Укрзалізниця» перевезла понад мільйон пасажирів у період з 8 до 21 червня. Як повідомили в компанії, у цей час зберігався високий попит на внутрішні рейси. Найбільш завантаженим залишається напрямок Київ-Львів, де попит на квитки утричі перевищує пропозицію. Компанії зазначають, що для зменшення дефіциту місць призначають додаткові поїзди, а також перерозподіляють вагони з менш завантажених маршрутів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Будинок Лібермена у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: А вдома липень.
4: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Відкривається моя робоча зміна піснею «Погляд» у виконанні «Як так» і «Соболь». Друзі, всіх вітаю, ви слухаєте «Радіо П'ятниця». Найближчі години з вами в ефірі і поза ефіром я, Дмитро Виногородський. 14.20 у Києві, середа, 24 червня на календарі. Сьогодні можна привітати тих, хто святкує з Днем Івана Купала, якщо я все правильно зрозумів в цих ваших інтернетах, як то кажуть. Також сьогодні Міжнародний день феї, день басейну, день гримера. Усіх представників цієї почесної професії з професійним святом вітаємо. Ну а ви можете привітати своїх рідних та близьких з будь-якої нагоди вже за 10 хвилин у програмі «Привітань та обіймів».
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 тепла, в Ужгороді до 28. Здебільшого ясна погода на сході, там опадів не очікується, за вікнами 24-26 позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А, друзі, нагадуємо, надіслати своє добре тепле слово дуже просто через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. І там шукайте позначку програми «Привітань та обіймів». Залюбки ваші теплі слова озвучимо. Інна з Одеси вітає з днем народження свою подругу Тетяну. Бажає їй світлого майбутнього, щасливого шлюбу і всього-всього найкращого. Радіо П'ятниця приєднується з превеликим задоволенням. На зв'язочку в нас місто Рівне пані Людмила передає привіт усім своїм колегам і бажає продуктивного завершення робочого дня. Ну, це абсолютно також екстраполюється на всіх слухачів п'ятниці. Успішного робочого дня вам і з нами в компанії, звичайно. Друзі, за годинку ваші привіти прозвучимо, продовжимо озвучувати, пишіть нам і надалі.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутні враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю. Тьоті краще з дядею, ніж без дяді.
2: Tell me something, girl.
3: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
4: Ой, так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
3: Чуть-чуть.
6: У неї вже є токсик маніпулятор.
7: Може, отак музично.
3: Красота, красота.
6: В неї є Олег, в неї є Олег.
1: Знаєш, що Олег, воно ж так і є.
3: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
6: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
9: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
8: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
10: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
11: Але чомусь я знову...
10: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
12: Це що, сценарій про монстра?
13: Сі.
12: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
13: Я знаю найстрашніших монстрів!
14: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
10: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
15: Єдиний квартал.
16: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open Air Fest Макса Барських у твоєму місті.
1: Ох, друзі, чую моє серденько, що зараз хтось буде від щастя плакати, як щойно співала Наталя Могилевська. Тому що в нашому ефірі черговий випуск проєкту «Один, два, три, лови квитки! Хочу на фест!» Саме так називається наш проєкт. Ми, Радіо П'ятниця, даруємо вам, друзі мої, шанс потрапити на найгучнішу подію цього літа – грандіозний Макс Барських Open Air Fest 2026 у твоєму місті. Міст буде багато. Одне з найближчих міст – це, наприклад, Київ вже цієї суботи, 27 червня. Як потрапити на цей неймовірний музичний фест? Заповнюйте коротку анкету на сайті radioп'ятниця.com.ua, шукайте там у проєктах наш проєкт «Хочу на фест», заповнюйте всі необхідні дані, слухайте Радіо П'ятниця і скрещуйте пальчики, щоб дочекати на дзвіночок наших ведучих. Якщо ми вже вас набрали, це, в принципі, означає, що квиточки ваші. Сьогодні дочекалися свого щасливого квиточка, а навіть двох. Пані Віра з міста Київ. Вірочко, вітаємо!
2: Дякую!
1: Дякую! Ага, аж пищить!
2: Дуже-дуже-дуже-дуже дякую велике! Я дуже чекала, дуже хотіла, дуже надіялась і сподівалась на них.
1: Віра, скажіть, як давно ви шанувальниця, а можливо навіть фанатка Макса Барських? Скільки вже?
2: Ой, я, напевно, з фабрики «Зірок».
1: Ще з фабрики «Зірок». Так, не будемо казати.
2: Я ще пам'ятаю його виступи. Багато.
1: Ну, я впевнений, що ви добряче запам'ятаєте ще один сенсаційний феєричний виступ цієї суботи у місті Київ. Тому що ми вас вітаємо. Два запрошення.
2: Ура!
1: На сенсаційну подію цього літа Макс Барських Open Air Fest 2026. Твої, пані Вірочка, ось так, в нас тут ми з усіма на ти. Для всіх інших, друзі, лайфхак на правах реклами. Відкривайте картку MasterCard від SenseBank онлайн просто зараз та беріть участь у розіграші лімітованого вінілу з автографом Макса, крутого мерчу або особистої зустрічі за лаштунками Meet and Greet. Плюс одразу забирайте залізобетонні бонуси мінус 10% на квитки до мінус 20% на фуд кортах та VIP-вхід без черг. Сьогодні має сенс. Деталі на maxbarskikh.com. Інформація прозвучала на правах реклами. Пані Віро, ще раз вас вітаємо. За ефіром вам усі подробиці розкажемо, друзі. Ну, а ви, кияни, ще маєте час. Активізуйте свої зусилля, зареєструйтеся. Сьогодні о 17:30 ще два квиточки знайдуть свого щасливого власника або власницю.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
6: Соціальна реклама.
8: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Просто зараз заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua.
8: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
9: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
10: Запроси мене в сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Реклама.
13: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві охорони здоров'я України нагадують про термін використання коштів за програмою скринінг здоров'я 40+. Частині учасників, які отримали гроші до 1 травня, необхідно пройти обстеження та оплатити послугу вже до 30 червня включно. В іншому разі невикористані кошти повернуться до держбюджету. Для тих, хто отримав кошти після 1 травня, потрібно їх використати протягом 2 місяців з моменту зарахування. ОМОЗ нагадують, програма передбачає базові медобстеження для людей віком 40+, зокрема перевірку серцево-судинної системи, рівня цукру та загального стану здоров'я. Міжнародний реєстр збитків розширив перелік категорій для подання заяв через портал «Дія». Відтепер українці можуть претендувати на компенсації не лише за матеріальні втрати, а й за моральну шкоду, втрату доступу до медичної допомоги та перерване навчання дітей. Нова категорія А2-10 охоплює випадки порушення прав людини та наслідки війни, що раніше не вносили до реєстру. Йдеться виключно про моральні страждання, тоді як матеріальні збитки потрібно оформлювати окремо. Також розширили економічні можливості компенсацій. Міністерство оборони України запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців небойових спеціальностей. Йдеться про діловодів, бухгалтерів, кухарів, майстрів та інших фахівців тилового й адміністративного забезпечення. Контракт укладається на 2 роки та доступний як для чинних військових, так і для військовозобов'язаних. Після завершення служби передбачена піврічна відстрочка. Мінімальне грошове забезпечення становитиме 30 тисяч гривень на місяць. Також передбачені додаткові виплати за підписання першого контракту і щорічна допомога на оздоровлення. У Києві за температури повітря плюс 28 обмежуватимуть рух вантажівок. Йдеться про транспорт масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн, повідомили в Київавтодорі. Такі обмеження запроваджують на всіх в'їздах до столиці, щоб запобігти пошкодженню дорожнього покриття в періоди високих температур. Контролюватиме ситуацію патрульна поліція. Нагадаю, подібні сезонні обмеження руху вантажного транспорту в спеку діють і в інших регіонах нашої країни, зокрема на окремих автошляхах загального користування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва «Вілледж» – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті «Заграва.com.ua». «Заграва «Вілледж» – комфорт нового рівня.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: А друзі, не тільки зберігайте любов у серцях своїх, а й ще й розповсюджуйте її, висловлюйте свої почуття з нашою допомогою. Саме для цього Радіо П'ятниця і має програму «Привітань та обіймів». Пишіть свої слова привітань через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua. Їх надсилайте, будемо озвучувати за 10 хвилин ще одну добірочку. Щойно слухали Михайла Поплавського. За декілька миттєвостей актуальна інформація про погоду і Любега, Гарік Кричевський, Дорофеєва і ще багато класної музики. Не перемикайтесь.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 тепла, в Ужгороді до 28. Здебільшого ясна погода на сході, там опадів не очікується, за вікнами 24-26 з позначкою плюс. Затягнути небо на півдні, сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Розлітається привіт країною та світом. Андрій Жидун з міста Бабчого написав нам таке повідомлення з телефону. Передаю вітання Оресту Голінею, бажаю йому гарного настрою, спокійної дороги. Нехай знає, що його вірний друг в Нідерландах його чекає. Передали ваше вітаннячко. Також з смартфона надіслав своє привітання, точніше надіслали сини Влад, Андрій і Назар з Вінниці. Вітаємо з Іваном, Купала, Людмилу Іванівну, Котик. П'ятниця приєднується. Так, ще вітаннячко від Наталі з Миколаївської області. Пише вона: «Всім привіт, хочу передати привіт усім знайомим і рідним, побажати гарного літнього вечора». Приєднуємося до ваших теплих слів, пані Наталі, вам бажаємо того ж самого.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
0: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
4: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні

0: літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця».
1: А друзі мої, хто знає, хто такі посіпаки і хоче в кіно, набирайте прямо зараз 0800 33 2703. Якщо ви не знаєте, хто такі посіпаки, тим більше набирайте. Тому що хочу заявити усім любителям кіно, після світового успіху найсмішнішої комедії літа 2024 «Нікчемний я», студія Illumination відкриває нову, ще шаленішу сторінку свого анімаційного всесвіту. Цього разу з абсолютно новими персонажами у найбільшій анімаційній франшизі в історії світового прокату «Посіпаки і монстряки». З 26 червня ця стрічка анімаційна у кіно 0800 33 2703. У кіно можете бути і ви, якщо прямо зараз наберете ці цифри. Блимає вогниками наш телефон, є людина на зв'язочку. Добрий день!
2: Добрий день.
1: Як вас звуть? Звідки ви?
2: Олександр, місто Харків.
1: Місто Харків. Пан Олександр, ви знаєте про посіпак хоча б щось? Дивилися щось з попередніх фільмів франшизи?
2: Якщо чесно, то ні.
1: Я впевнений, коли ви побачите афішу, ви зрозумієте, про кого йде мова, і посміхнетеся, тому що їх неможливо за ними спостерігати без посмішок. Я вас вітаю, Олександр, тому що два квиточка у кіно у будь-якому разі дістаються вам, і буквально за декілька миттєвостей за ефіром я розкажу, як ви зможете їх отримати. Друзі, посіпаки і монстряки з 26 червня у кіно, ну а в нашому ефірі вже завтра о цій самій порі розіграємо ще два запрошення.
0: Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це що, сценарій про монстра?
3: Сі.
2: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
3: Я знаю найстрашніших монстрів.
4: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
5: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
8: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
9: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
12: Слухайте щоп'ятниці
11: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
12: на радіо «П'ятниця».
11: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Російські терористи від самого ранку атакували Сумщину та низку інших регіонів України. У Сумах і Конотопі поранення отримали щонайменше 7 людей, серед них підліток. У Запорізькому районі внаслідок удару кабами постраждала родина. В Херсоні після атаки частково зникло світло. А Нікополь на Дніпропетровщині сьогодні в жалобі. Місто сумує за трьома своїми жителями, чиє життя забрала російська атака. Нагадаю, день жалоби оголосили і у Кривому Розі за загиблими внаслідок російської балістичної атаки у вівторок. Україна готує нові справедливі удари у відповідь на затягування Росією війни та постійні атаки по нашій території, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка. Також, як зазначив глава держави, українська розвідка отримала внутрішні російські документи щодо наслідків далекобійних ударів України та реакції російського керівництва. Зокрема, йдеться про переміщення систем ППО до Москви та району Керченського мосту. Крім того, Зеленський повідомив про знищення понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту поблизу Санкт-Петербурга. «Укрпошта» розширила проект внутрішніх поштоматів у відділеннях. Тепер сервіс доступний у ще кількох містах України. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Йдеться про Одесу, Вінницю, Хмельницький та Миколаїв. У цих відділеннях клієнти можуть отримувати посилки без черг за лічені секунди через автоматизовані комірки. В компанії зазначають, що вже працюють майже 300 таких поштоматів, а загалом планують встановити близько 600. На українсько-румунському кордоні відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів. До 1 вересня через пункт пропуску Дяківці-Раковець дозволили рух автобусів будь-якого розміру. Як повідомили у Держприкордонслужбі, рішення ухвалили через збільшення пасажиропотоку в туристичний сезон. Новий режим діятиме лише на виїзд з України та має сприяти зменшенню черг на інших пунктах пропуску. Для перетину кордону перевізникам необхідно попередньо зареєструватись в системі «Є-черга» та прибути до пункту пропуску у визначений час. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Що вам хочу розказати? Ну, по-перше, літо в самому розгарі, як то кажуть. І подивилася тільки що на свій телефон, 30 градусів у нас тут в Києві на Подолі. 30 градусів жари і нікуди від того не діться, бо то літо. Течко. 24 червня 2026 рік, середа, нагадую тим, хто може забув або не знав, і сьогодні день басейну. Такий напівофіційний, але, як на мене, дуже і дуже доречний. Рекомендую всім шукати якусь водичку, якісь басейни, десь плавати, купатися, плюхатися, або навіть купляти якісь малюсінькі басейни, чуть ли не такі, знаєте, жаб'ячі, дитячі, але все одно усістися і кайфувати. Я люблю басейни, я люблю і вмію плавати, і дуже кайфово проводити літо десь біля водички, басейн як варіант. 0800 33 27 03. Телефонуйте, запрошуйте когось до басейну, якщо він у вас є, або організовуйте якийсь похід в басейн кудись, якщо у вас його немає. Запрошуйте мене в басейн нарешті, бо в цьому році я ще в басейні не була. Я Вікторія Вікторівна Зубрильчук, поряд Дмитро Виногородський. Попереду у нас дві годинки, розпочинаємо.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас Хмельниччина, пані Надія. Олло, олло, олло.
2: Алло, алло, Вікторія Вікторовна.
1: Слухаю вас.
2: Добрий вечір.
1: Добрий.
2: Ми хочемо привітати свого онука, йому сьогодні виповняється 16 років.
1: Супер. Як звуть внука вашого?
2: Назарчик Ковальчук Назарчик Сергійович.
1: Назарчик Сергійович, слухайте привітання.
2: Хочемо побажати вам всього самого найкращого, щастя, здоров'я, успіхів. Щоб йому завжди був мир, щоб він не чув оцих звуків ракет, щоб...
1: Хай буде здоровим, хай буде щасливим, хай збуваються найзаповітніші мрії, і хай обов'язково в свої 16 років знає, що все, чого він хоче, якщо він буде до цього йти, якщо підніме попу і буде робити, старатися, досягати, то будь-які його мрії можливі. В цьому світі можливо все, якщо захотіти. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, але день пройде без опадів, за вікнами 21-26 з позначкою плюс. Переважно сонячно і відповідно сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде тримати. Матися у Києві впевнено цілий день. Метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обійми на Радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку Хмельниччина, пані Світлана. Алло-алло!
2: Добрий день.
1: Доброго-доброго.
2: Хотіла би привітати свого чоловіка Дмитра. Я, діти наші, Денис та Сашунька, з його днем народження. Ми дуже його любимо, дуже його завжди чекаємо. Він нас давно вже не був вдома, він працює. І хай він нас буде завжди такий, як він є, добрим, люблячим. І бажаємо йому міцного здоров'я і всього-всього таки самого найкращого, і щоб все було як найкраще. І він обов'язково повинен чути ці слова, бо він дуже любить Радіо «П'ятницю».
1: Ой. Дякую, що ви з п'ятницею. Приєднуюсь до ваших вітань. Пані Світланочка, посміхніться, порадійте. У вас чудовий чоловік, я впевнена. Ви з такою теплотою про нього говорите. Я хочу, щоб ваше кохання цвіло, щоб все у вас було добре, щоб чоловік вас кохав з кожним днем все більше, а ви його. Будьте щасливою українською родиною, чоловіку збування мрій. Вітаємо!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітання».

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. У мене для вас така, знаєте, тепла, надихаюча, красива, чудова новина. 27 червня у нас у Києві стартує масштабний тур Макса Барських. Називається він «Сьогодні має сенс Open Air Fest». І саундтреком, головним саундтреком цього великого надихаючого туру буде пісня «Кольє». Це нова робота, вона ось тільки що вийшла. Значить, дорогенькі мої, кліп дуже атмосферний. Це справжній мюзикл, знаєте, такі стильні костюми, грає живий оркестр. Тож, як каже українська народна мудрість, краще один раз побачити, чим тисячу разів почути навіть від мене. Всі бігом на YouTube дивитися цей кліп, бігом. До речі, саме така ж атмосфера буде у Макса продовж всього всеукраїнського туру. А ще, увага, увага, сьогодні о 17:30 я розіграю два квиточки запрошення саме на київський концерт для тих, хто зареєструвався або у вас ще є годинка бігом, зареєструється у нас. Заходите на сайт Радіо П'ятниця, акція «Хочу на фест». Всім удачі!
3: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: Колись мене вб'є.
1: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
1: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
2: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
1: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
2: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Реклама. 2 години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах

0: ритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Це що, сценарій про монстра?
3: Сі.
2: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
3: Я знаю найстрашніших монстрів!
4: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
5: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
6: Єдиний квартал.
7: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Свято сьогодні в Києві. Так, так, так, у пана Олексія Павлика. Сьогодні день народження. Всі ви знаєте Олександра, нашого задорожнього ранкового ведучого. Так от, пан Олексій, його найкращий друг. І ви знаєте, я коли щось розказую задорожньому про Олексія, я кажу, твій Олексій, бо це приклад такої, знаєте, настоящої чоловічої дружби. Пана Олексія знає вся п'ятниця, я його знаю також, він мені і піцу давав, і холодних напоїв наливав, бо він у нас тут при

0: присутствує всегда і завжди, коли щось тут робить пан Задорожній. Одним словом, що я хочу про нього сказати? Це просто красотуля. Красотуля. Він красивий, він розумний, він вічливий, він, як то кажуть, вихований і взагалі золота людина. Золота. І піцу привезти нас покормити, і пану Олександру допомогти, і на спектакль до пана Олександра сходити. Золото, а не людина. Я особисто. Пан Олександр, ну що тут говорить? Повезло дуже. Пан Олексій, то є, дуже повезло і пану Олександру, і вашій коханій Тетяні, і вашій сестричці Олені, бо ви прекрасний. Від імені мене, від імені Дмитра, від імені Радіо П'ятниця, будьте, будь ласочка, щасливим, бо ви того вартуєте. Обіймаю тебе, Олексій, обіймаю й Цьомочкою, вітаємо!
1: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
13: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
13: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
14: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
15: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
14: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
16: Запроси мене в сни свої.
17: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
18: Привітання з сайту Радіо П'ятниця. Дубравка, пан Юрій. Передаю привіт своїй коханій дружині Наталії. Я тебе дуже сильно кохаю. Ти у мене найкраща. Доброго дня, улюблене Радіо П'ятниця. Передайте привіт проворній Наталці. Хочу їй сказати, що вона красотка. Це від Танюши з міста Хмельницький. Ян з міста Хмельницький. Хочу передати привіт своїй коханій дівчині Кондрачук Ярині, яка працює сушистом в ресторані «Фамілія». Дмитро, хоч сьогодні ще не п'ятниця, але все одно хочу передати привіт своїй коханій дівчині Оксані, яку дуже сильно кохаю. Сонечко, бажаю тобі сьогодні відпочити і виспатися. Ти неймовірна, обожнюю тебе та солодко цілую. До всіх привітань, приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. На кордоні з Білоруссю наразі не фіксують ані обстрілів, ані формування ударного угруповання, що могло б становити загрозу вторгнення. Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Він запевняє, ситуація на білоруському напрямку контрольована, а Україна й надалі посилює фортифікації та мінно-вибухові загородження. Тим часом у самій Білорусі оголосили про проведення мобілізаційних навчань у Гродненській області. В Міністерстві оборони кажуть, для звірки облікових даних планують викликати близько 2000 військовозобов'язаних. Навчання триватимуть до початку липня. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав підрозділи на Олександрівському напрямку. Там тривають активні бойові дії. Він заслухав доповіді командирів десантно-штурмових військ. Також Сирський побував у 95-й десантно-штурмовій бригаді. Обговорили ситуацію на фронті та подальші дії. Сирський наголосив на пріоритетах – це стримування ворога, звільнення територій і збереження життя наших військових. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет заявив про успішне випробування протиракетної системи «Золотий купол». За його словами, перший ключовий тест системи завершився повним успіхом. Вона нібито автономно виявила та знищила кілька повітряних цілей, зокрема дрони та крилаті ракети. Гексет зазначив, що спостерігав за випробуваннями разом з військовими та представниками оборонних технологій нового покоління. Нагадаю, «Золотий купол» – це ініціатива зі створення багаторівневої системи протиракетної та протидронової оборони США. У Вашингтоні кажуть, що проект має посилити захист від сучасних повітряних загроз. Австралієць встановив світовий рекорд за найгучніший чоловічий крик і потрапив до книги рекордів Гіннеса. Під час офіційного вимірювання він вигукнув слово «зараз» із гучністю 122,4 дБ. І таким чином перевершив рекорд, що тримався понад 30 років. 58-річний житель Канберри працює майстром із ремонту кондиціонерів, а у вільний час виконує обов'язки міського глашатая. Саме ця діяльність і допомогла йому розвинути унікальну силу голосу. Як стверджують укладачі книги рекордів Гіннеса, крик австралійця можна порівняти за гучністю і шумом рок-концерту або літака. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
2: Дорогенькі мої, другу годинку розпочинає славетний, незламний, український, літній, мій рідний Київ. Пані Ларисочка, олло, олло, олло.
3: Алло, алло, Вікторія, Вікторія. Красуне.
2: Вже ви в ефірі, посміхайтесь і розповідайте.
3: Дякую, да, в першу чергу, прекрасним таким святом Івана Купала у нас сьогодні.
2: Є таке.
3: Да, хрещення водичкою, здійснення найзаповітнішої для України і для всіх людей. Це миру нам усім, головне це миру, душевного спокою, Божої благодаті. А повід був до вас позвонити, дуже такий приємний. Сьогодні святкує день народження, моя племінниця Бойко Тетяна Миколаївна. Дівчатка відпочивають у Львові. Хочу привітати і побажати їй наснаги, міцного здоров'я, досягнення поставлених цілей. І вона живе зараз не в Україні. Щоб вона на відстані була з нами, душею, вона повертається кожен рік до нас. Дівчатам моїм красуням неймовірний відпочинок влаштовує. І щоб в них все в житті вдалося, у всіх людей. Щоб головне відбулося всі мрії.
2: Пані Ларисочка, дякую, що з п'ятницею до привітань приєднуємось. Слава Україні!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
4: А на погоду крутить нога.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
9: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Місто Чернівці, пан Микола. Олю.
2: Добрий день.
1: Добрий, слухаю.
2: Я сьогодні хочу поздоровити з днем народження свою дочку Наталію Кокіс, яка на даний момент проживає в місті Лондон і святкує свій ювілей молодий. Хочу їй побажати здоров'я, Божого благословіння, щоб у неї все було добре і те, що вона хотіла би, щоб збулося. І мирного неба.
1: Пан Микола, Боже, вітаю вас, це ваша донечка. Щастя, здоров'я і благополуччя бажаю їй, збування мрій, всього-всього, чого хочеться, хай Господь обов'язково їй дасть. Хай буде щастя, благополуччя і достаток у вашій родині. Хай збуваються мрії, які дуже-дуже важливі і збування яких дуже-дуже хочеться. Ще раз дякую, що з п'ятницею вітаємо!
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, але день пройде без опадів, за вікнами 21-26 з позначкою плюс. Переважно сонячно і відповідно сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде тримати. Матися у Києві впевнено цілий день. Метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядь.
2: Тьоті краще з дядею, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Ой, так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик маніпулятор.
5: Може, отак музично.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег. В неї є Олег.
2: Знаєш, Олег, воно
4: да.
2: ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
8: Привітання з сайту Радіо П'ятниця. Хочу привітати з днем народження дідуся. Бажаю щастя, миру і головне здоров'я. Ми дуже тебе любимо. На вихідних чекай в гості з подарунками. Катерина, місто Київ. Бровари, бровари пан Сергій. Хочу привітати Михайлова Віктора з днем народження. Йому виповнилося 50 років. Бажаю здоров'я, радості і всього, чого твоя душа побажає. Соколь Ігор. Дружній колектив Сокальського приватного інкубатору щиро вітає з днем народження Сидоренко Оксану і бажає їй щастя, здоров'я і здійснення усіх мрій. Дорогенькі мої, всім вам і щастя, і здоров'я, і миру, і насинаги. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: життя.
1: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Опен-ейр-фест Макса Барських у твоєму місті.
2: Ну що ж, дорогенькі мої, цей час настав. Нагадую, що грандіозна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 міста України. І починається все з Києва. 27 червня це все буде розпочатись. Серед тих, хто зайшов на сайт Радіо П'ятниця, зареєструвався у проєкті «Хочу фест» саме в Київ. Для Києва сьогодні два квиточка буде подаровано. Щасливиця, вона вже на лінії, пані Леся із Києва. Оля, оля, оля!
3: Алло, алло, добрий
2: пані
3: день.
2: Пані Лесечка, слухайте, у вас сьогодні щасливий день, я вам скажу серйозно. Можете сьогодні загадувати бажання, можете бігти, купляти якісь лотереї, тому що, ну це, ви просто щасливиця. Скажіть, будь ласка, мені, пані Леся, чи любите ви Барського, чи фанатієте від його бесед? Є таке, так?
3: Звичайно, так.
2: Звичайно. Скажіть, будь ласка, мені, яка ваша улюблена пісня цього виконавця?
3: Ой, слухайте, я не знаю, це всі класні
2: пісні. Ну, хоч якийсь такий припівчик, давайте заспіваємо, давайте.
3: Ой, у мене голос поганий.
2: Нічого страшного, у мене теж не дуже, але бачите. Але чомусь ти знову тут, знаєте?
3: Так, так,
2: де?
3: Знаю.
2: Але чомусь ти знаєш тут, чому? Де? Де він знаходиться?
3: У мене в спальні серед ночі.
2: Пані Лесечка, скажіть мені, будь ласка, з ким підете на цю грандіозну подію?
3: З подружкою.
2: З подружкою. Обрадуєте зараз подружку.
3: Так, так.
2: Скажіть, от чого очікуєте? От ви прийдете, 27-е, вечір, що хочете побачити? Які очікування?
3: Ну, я думаю, драйв, звичайно, ну, і позитивний настрій.
2: Значить так, пані Леся, я там буду особисто, провірю, щоб ви вивчили всі пісні, щоб підспівували, щоб танцювали і щоб обов'язково кайфували, бо це буде щось грандіозне. Домовились?
3: Супер, домовились.
2: Домовились.
3: Так.
2: Пані Лесечка, я вас вітаю. Два квиточки на цю сенсаційну подію Макс Барських Open Air Fest 2026. Вони, пані Лесечка, ваші.
3: Ой,
2: а для
3: дякую.
2: Всіх, а для всіх, хто нас чує і хоче потрапити на концерт, є лайффак на правах реклами. З карткою MasterCard від SenseBank це простіше простого. Для вас знижка 10% на квитки, мінус 20% на фудкортах та ласт-трек на вході. І головне, шанс виграти Meet and Street із Максом Барських. Деталі на maxbarskich.com. Інформація прозвучала на правах реклами. А всі, дорогенькі мої, хто зараз мене чує і хотять на цей концерт в своєму місті, будь ласочка, на сайт Радіо П'ятниця зайшли, місто обираємо, реєструємось і чекаємо наші дзвіночки.
1: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай «Житомирське».
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від Sense Bank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Любов.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
2: Ваші привітання, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Київ найкращим колегам. Вітання колегам з київського офісу. Бажаю, щоб сьогодні ми залишили всі процесуальні баталії до завтра. А натомість насолодилися спілкуванням, гарною компанією та заслуженим відпочинком. Нехай команда стає ще сильнішою, а спільні цілі ближчими. Івано-Франківщина, пані Людмила. Добрий день, улюблене радіо «П'ятниця». Сьогодні святкує свій день ангела моя найдорожча сестричка, козак Іванна. І моя донечка Ковальська Іванна. Нехай ангел Божий оберігає і здоров'я посилає. Божої ласки і опіки. Люблю вас, мої рідні. Барселона, пан Ігор. Передайте привіт Василю, Миколі та Володимиру. Будьте уважні та не згоріть на сонці. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Мажтеся всякими СПФ кремами, одягайтеся, щоб плечики не були під сонцем, бо дійсно літо. В Києві так точно спекотне і таке вже, як має бути. Я бажаю вам теплого, але не жаркого вечора. Щастя, здоров'я, благополуччя, посмішок, любові, тепла. Всього-всього, чого хоче ваша душа, хай воно обов'язково станеться. Я вас обіймаю, кажу вам до завтра. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
1: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
6: Це що, сценарій про монстра?
7: Сі.
6: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
7: Я знаю найстрашніших монстрів.
8: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
9: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
10: Соціальна реклама.
12: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
13: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
12: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
13: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
14: Запроси мене в сни свої.
15: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
0: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Російські терористи завдали удару по пляжу в Запоріжжі. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, поранені отримали 4 людей, серед них 3 дітей. Пошкоджені автомобілі та заклад харчування. На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинув 24-річний іноземний сапер гуманітарної місії. Ще 4 людей отримали поранення. Водночас в Одесі триває розслідування загибелі молодої дівчини на пляжі Відрада. Прокуратура відкрила справу за фактом службової недбалості. Слідчі кажуть, причиною смерті стала гостра крововтрата після уламкового ураження під час російської атаки дронів. Москва не погодиться на тимчасове припинення війни чи проміжні рішення як умову для початку переговорів щодо України, заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров. За його словами, Росія готова до переговорів у будь-який момент, однак очікує серйозних пропозицій. Лавров також стверджує, що російська сторона пропонувала Україні підвищити рівень представництва делегації на переговорах. Глава російського МЗС додав, Москва готова вислухати пропозиції від країн Європейського Союзу, якщо вони матимуть конструктивний характер. У Києві переведення дитини до іншої школи стало доступним онлайн. Відтепер батьки можуть подати заяву через міський портал послуг без особистого відвідування закладу освіти. Як повідомили в міській державній адміністрації, онлайн-сервіс дає змогу обрати школу, тип класу та форму навчання. Зокрема, денну, дистанційну чи змішану. Після подання заявки система автоматично перевіряє наявність вільних місць, а остаточне зарахування відбувається після підтвердження від нової школи. У міській владі зазначають, попит на цифрові освітні послуги зростає, і надалі перелік таких сервісів планують розширювати. Голова Міжнародної федерації футболу ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп братиме участь у церемонії нагородження переможців Мундіалю. За словами Інфантіно, Трамп разом із ним особисто вручатиме головний трофей переможцю турніру під час фінального матчу. Нагадаю, чемпіонат світу з футболу цього року вперше в історії відбувається у 3 країнах – США, Канаді та Мексиці. Турнір також став найбільшим за кількістю учасників. Фінал Мундіалю запланований на 19 липня і має відбутись у Нью-Джерсі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Кан святкує.
4: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, але день пройде без опадів, за вікнами 21-26 з позначкою плюс. Переважно сонячно і відповідно сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено цілий день. Метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Кличу вас в дорогу, бо ж ми продовжуємо з вами відкривати Прикарпаття і дивовижну Франківщину. Цей туристичний маршрут можна упевнено назвати найлегшим в Україні. Якщо вам не по силах долати гірські стежини Карпат або ж немає часу на повноцінний похід, то на Івано-Франківщині ви можете гайнути у гори на трамваї. Чиста правда! Одна із найстаріших вузькоколійних залізниць країни курсує у мальовничому осередку Карпат – Західних Горганах. Прибувши у село із вигідною назвою «Вигода», ви навряд чи не помітите колоритний будиночок у баварському стилі. Це найстаріша будівля селища, і колись тут жив той, хто, власне, заснував першу вигодську вузькоколійку – австрійський барон Леопольд Поппер. Сьогодні там, де колись дефілював у халаті власник місцевих лісів, засновник першого вигодського тартака, тобто лісопильні, тепер розташувався сучасний інтерактивний музей природознавства і історії промисловості – центр спадщини вигодської вузькоколійки. І відверто, якби я колись потрапила до такого музею дитиною, то, певно, мала б іншу професію. Настільки все зрозуміло і цікаво. Корисно навчитись рахувати вік і відрізняти породу дерева. Погладити вовка чи ведмедя та запросто вивчити пташину мову, ну і ще багато чого цікавого. А потім одразу на перон. Стукіт колес там чутно уже більш ніж 200 років. Кінець 19 століття – саме той час, коли Австро-Угорщина нарощувала свій промисловий рух нашими Карпатами. У найкращі часи колія сягала аж 180 гірських кілометрів. Після двох світових воєн вціліло менше половини, і нині цією залізницею мандрують не лише лісоруби, а уже багато років і туристи. Трамвайчик неспішно везе вас в гори вздовж берегів екологічно чистої ріки Мізунка, що іноді перетворюється на справжню екзотику зі стрімкими водоспадами. А ще вас неодмінно завезуть до сучасних бойків і пригостять смачним локальним сиром. Упевнено можу вам сказати, що серед усіх трамвайних колій країни ця має найефектніші зупинки. Тож сміливо рушайте за цим шляхом. А я уже пакую емоції для нового маршруту. Мандри – це найкращий спосіб зарядитися. Крокуйте назустріч літу з легкою душею, відчуваючи легкість у кожному кроці.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575 надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Це що, сценарій про монстра?
5: Сі.
4: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
5: Я знаю найстрашніших монстрів!
6: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
7: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Я тихо за тебе в душі

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
0: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
5: ЦКК. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой».
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хто вам порадив кондиціонер?
8: Та сусід.
7: І що він сказав?
8: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Це що, сценарій про монстра?
11: Сі.
10: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
11: Я знаю найстрашніших монстрів.
12: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
13: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
14: Соціальна реклама.
16: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
16: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
17: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
18: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
17: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
19: Запроси мене в сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В українських мережах супермаркетів зафіксували коливання цін на основні продукти харчування. Подешевшали окремі позиції, зокрема молоко та курячі яйця. Тоді як ціни на соняшникову олію залишаються переважно стабільними. У сегменті хліба в одній з мереж з'явились дешевші позиції, зокрема нарізний білий хліб за зниженою ціною. Водночас у категорії круп ринок залишається стабільним, гречка найдешевша в бюджетних лінійках окремих ритейлерів, але в інших мережах суттєво дорожча. Аналітики пояснюють, динаміка цін залежить від конкретних торговельних мереж і форматів упаковки. Участь міністра закордонних справ Андрія Сибіги в конференції з відновлення України в Гданську не є обов'язковою через формат заходу. Речник відомства Георгій Тихий пояснив, цього року конференція має переважно урядово-економічний і практичний характер, а не дипломатичний. Тому основний акцент зроблено на участі урядової делегації на чолі з прем'єром Юлією Свириденко. Речник міністерства наголосив, що відомство було активно залучене до підготовки заходу і розраховане на конкретні результати для відновлення нашої країни. Нагадаю, міжнародна конференція з відновлення України триватиме у Гданську 25 і 26 червня. На кордоні з Польщею не фіксується блокування для вантажного транспорту чи залізничного руху. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, пропуск через пункти контролю відбувається у звичайному режимі. Водночас у літній період спостерігається зростання пасажиропотоку. У будні перетин кордону сягає 120 тисяч осіб, а у вихідні дні – 136 тисяч. Значна частина черг традиційно доводиться на українсько-польський кордон, зазначив Демченко. Київська міська електричка «Київ-Сіті-Експрес» з 28 червня відновлює рух повним кільцем навколо столиці. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Після майже двомісячного ремонту знову відкривають рух через міст між станціями Почайна та Райдужний. Компанії зазначають, що там оновили несучі конструкції, колії та антикорозійний захист. В «Укрзалізниці» наголошують, це має підвищити безпеку руху та продовжити термін експлуатації інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан будує.
2: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
1: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
1: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
1: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, але день пройде без опадів, за вікнами 21-26 позначкою плюс. Переважно сонячно і відповідно сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде тримати. Матися у Києві впевнено цілий день. Метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай житомирське.
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою з лікарем. Регламент лікарського засобу РП-0-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
0: Сантех. Бум! Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: Сантех Бум в епіцентрі та новій лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на ЦТК
6: Кап'євей. Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
7: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
8: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
11: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця».
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
14: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
15: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
16: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
14: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
16: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
15: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
17: Запроси мене в сни свої.
18: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
0: Реклама. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, але день пройде без опадів, за вікнами 21-26 з позначкою плюс. Переважно сонячно і відповідно сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде тримати. Триматися у Києві впевнено цілий день. Метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: все літає.
1: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
1: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
3: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
4: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
3: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
2: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
5: Запроси мене в сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
2: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядею, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Ой, так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик-маніпулятор.
2: Може,
6: отак музично.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег, в неї є Олег.
2: Знаєш, що Олег? Воно ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну, так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
8: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
8: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
8: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Гази камні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
0: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».
3: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Альона.
1: Друзі, вітаємо вас на каналі Музрум.
2: В студії головного музичного живого шоу України зустрічаєте продюсер феноменальний саме Размік.
1: Ох, ну і звісно, радіопродюсерка легендарна Анна Свірідова. І це наше шоу музичних сенсацій «Музрум».
2: І головна зірка нашого сьогоднішнього шоу – Альона Альона.
0: «Музрум» – живий звук.

0: Чуємо з Ром живий звук.
1: Привіт.
2: Привіт!
1: Як ми чекали цей випуск? Ти навіть не уявляєш собі.
2: Ну,
1: дуже сильно.
2: Я прийшла, я тут.
3: Ну, не перший рік ми вже намагалися Альону сюди всадити на місце головної зірки шоу.
2: Ну, так намагались не сильно, знаєте. Стукали не сильно.
1: Ми культурно.
2: Культурно. Так, закидали вуду.
1: Так, культурненько. Але достукалися. Ти тут, ми щасливі. Я впевнений, що сьогодні глядача і слухача чекає неймовірно цікавий, веселий випуск.
2: Сподіваємося на це.
1: Так.
3: Але почали ми, ну, з не самої веселої пісні.
2: Ми залишимось людьми.
1: Слухай, розкажи, будь ласка, про цей трек. Це прем'єра в тебе.
2: Так, так.
1: Остання. Розкажи про неї. Як пісня написалася? Як народилася взагалі?
2: Я вирішила попрацювати з Ігорем Кириленком. Це мій перший такий досвід. От, роботи з ним безпосередньо для себе, бо я знаю.
1: А Ігор Кириленко, це в нас, що в наших глядачів?
2: Це саунд-продюсер, це такий мультимузикант, інструменталіст і так далі. От. І я працювала для інших артистів разом з ним, вирішила попробувати для себе. І я взагалі така прийшла, от. Без нічого, без ідей. Така, от знаєш, як піде? І він якось так мене надихнув і кудись мене повів трошечки в рок. І
3: я така, щось свіженьке.
2: Щось нове. І це стало викликом. І от і народилась така маніфестуюча трішечки, рокешна така трошечки.
1: І такі в ній мотиві 90-х, так? Рок.
2: Простий, так. Да, скажімо так, типовий, але дуже танцювальний кінець. Все-таки захотілося дати. Якби мені було не жалко розбити гітари, я б їх била.
1: Сьогодні не будемо. Там Саня напрягся, наш гітарист.
2: Бо в кінці хочеться так потрощить все.
1: Клас.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на ютуб-каналі Муз-рум. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Альона.
1: Слухай, будемо сьогодні рухатися по стежках твоєї творчості, в тому числі, але буде й багато сюрпризів, звісно, як і завжди. Перше, про що хотілося б поговорити, про трек, можливо, який ти вважаєш переломним для себе. От який був би для тебе, має особливе значення.
2: Саме твій трек.
3: В моїй кар'єрі трек, так.
1: Так, звісно.
3: Мені здається, що, напевно, всі і глядачі, і слухачі помітили, як змінилась моя творчість з приходом повномасштабного вторгнення. І от переломним, напевно, став от трек з Яною. Бо, по-перше, він розпочав історію 11 фітів, не знаю, чи в кого ще
1: скільки. Ви знаєте, у вас альбом уже в світі, правда.
3: Так, так і є, в кого скільки. І, по-друге, ми почали, звичайно, з молитви, але великим таким треком став «Будь ласка, відпустіть на Пасху», тому що в мене куплети лежали, і наскільки вона класний приспів придумала. Просто, так, Джері Хейл.
1: Це неймовірно чіпляє.
3: І він дав такий великодній, щорічний трек, який назавжди потрапив в душі, і це змінило мою творчість кардинально. Після цього просто пушка пише. От такі репрезентативні треки, вони просто втратили якийсь, не знаю, ну для мене зараз сенс, тому що інші події, інші емоції в серці, інші часи, так. Відповідно, можливо, зміняться часи, і ця музика повернеться, але зараз мені ближче така душевна музика.
2: Ну і ти, ці сенси, от рідні мої, ще декілька твоїх пісень, твої соцмережі, все несуть той сенс, що треба цінувати рідних, не цуратися, як то кажуть, свого
3: коріння, єднатися, так. Пам'ятати. І багато етніки зараз в моїх образах десь виникло, тому що мені стало цікаво це досліджувати, і цікаво десь там історії роду свого, а як дідусь був там, а як у бабусі було, а хто взагалі мій рід, мої предки, чому я там вмію вірші писати, чому звідки в мене голос там і так далі. І це так цікаво насправді.
1: Альона.
3: А може стало 30+ мені просто.
1: Це нюанс.
3: Є такий нюанс.
1: А зараз, я думаю, настав час, щоб пролунала в цій студії музика. Тож давайте прямо зараз, ексклюзивно, наживо, послухаємо. Слухаємо хіт «Рідні мої» у виконанні Альони Альони.
3: Клас.
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрум живий звук.
1: Ну, так, ми здається, акустично ніколи не співали з ним.
2: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
1: 100%.
2: Слухайте, ну це так дуже щемлива пісня, конкретно, правда.
3: І знаєш, і вона не награна, вона щира дуже, бо знову ж, слідкуємо ж за Альоненими соцмережами, і Альона завжди показує, як вона їздить до рідних, в село.
1: До діда.
3: Город, сад, що посадила, що підрізала.
1: Так. Так,
2: тому, і ну, тому і... вона дуже щира, і тому вона і дуже щемлива, от справді, дуже класно.
1: Ну всі, ви знаєте, от, так, на жаль, в історії нашої країни за останні, скільки там, 7 років, нас гарно побили коронавірус, ми не могли їздити. Тобто, я писала це, насправді, про коронавірусні часи, цю пісню. Ага. От, але і склалось так, що так. Яна додала вже приспів сьогоденний, і вона стала актуальна. Абсолютно. Ще раз, хто б міг знати, що ми знову не побачимося своїми дідусями, бабусями. У мене мільйон знайомих, в кого старші люди залишились в окупації. Просто за неможливістю по здоров'ю виїхати і так далі. І от дуже багато таких. І от вони не бачаться роками, а в Криму. Ну, так само, типу, так само. Дуже багато. От хто ж знав, що так складеться історія.
2: Але класно, що такі часи, так, непрості і нелегкі, подарували нам от такі трек.
1: Такі пісні.
2: Він дуже прекрасний, правда.
1: Дякую, що слухаєте.
2: Дякуємо і тобі, і Яні. У нас є така рубрика, вона називається «Оновлення» в нашому шоу, де ми беремо твій трек власний, особистий, і трошечки експериментуємо з нашим прекрасним музрум-бендом, переробляємо її. Ми взяли...
3: Як трошечки.
2: Ну, як так.
3: Іноді мідлячок стає якоюсь гоп-ца-ца.
1: О, рейв.
3: Версією, там, розумієш?
1: Клас.
3: То вже як складеться. Але головне – новий погляд на якусь пісню.
2: Зараз буде однозначно новий погляд. Трек «Завтра» в тебе є.
1: Ох,
2: ми
1: за царя гороха.
2: Ми зробили з цієї пісні ліричну пісню. Так от, ми подумали, що це буде прикольно, цікаво, а головне унікально і тільки в нас.
1: 100%.
2: Спробуємо. Так, так. Чистий пробуємо. Фан, чистий експеримент. Альона, трек «Завтра» у новій обробці. Тільки тут, ексклюзивно в шоу «Музрум». Слухаємо, «Музрум Бенд», погнали.
0: Музрум. Живий звук.

0: Кіно з Ром. Живий звук.
1: Яка лірика.
2: Да, у мене такий длиннючий куплет для вокала. Просто думаєш, господи, яку ж мелодію придумаєш, куди його піти? Чи що, якби забула слова, бач, пів куплета.
3: Але це щиро, це по-справжньому, це прямо тут і зараз.
4: До речі, часто слова забуваєш на сцені?
2: Взагалі, дуже регулярно. Якось відбувається, чому, до речі, я кажу, не від того, що я їх не знаю, а від того, що відбувається якийсь здоровий контакт з людиною, яка стоїть і слухає концерт, і це цей зоровий контакт,
3: заворожує.
2: Це ж так, це якийсь обмін енергією з душею. Ти такий, о, які очі гарні. А про що я? Щось собі відмічаєш і такий, так. Тому що десь воно
3: Назад, до тексту.
2: Так,
3: до тексту.
2: Рефлективно відтворюється, а десь ні. Я можу забути навіть, не знаю, те, що 100 разів співала. Все одно якесь одне слово. Ну так, що прям пів куплета заціпило, то такого вже немає.
4: А не було такого, що знаєш, прям на сцені вигадуєш якийсь новий варіант тексту?
2: О, регулярно. Ну, ти знаєш, це репчик. Там таке репчик, слово так, трьохскладове. Одне на друге, так. В принципі, ніхто не звертає уваги, його ніхто не знає на пам'ять.
4: Ну, тим більше, коли на швидкості Альона читає, то ти не встигаєш.
2: Відслідковувати, типу, та. Так. Що?
3: Проконтролювати.
2: Ну, я не свята, я чесно зізнаюся.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона.
4: Альона, а які пісні в твоєму плейлисті, от не твої особисті, а взагалі, яку ти музику слухаєш?
2: У мене абсолютно різна. У мене є різні плейлисти. У мене такий плейлист, типу, як я його називаю, там, типу, як вічна музика. Ага. Типу, музика без часу.
1: Да.
2: І це там якісь такі пісні, знаєте, Chris Isaac, Wicked Game. Ага. Типу, це там перший мідляк, який танцювали мої батьки, я запам'ятала. Це дуже красиво. І там якийсь Nazareth, Love Hurts, знаєте. І в тому плейлисті, наприклад, є там і українські якісь такі, не знаю, Ірина Білик,
3: Тимі,
2: наприклад. Так, от я дуже люблю Тимі пісню. Або там багато Канельзи є в мене, Відпусти, і трек Друг, і ну, типу, от якісь такі прям бумбокс молодий.
3: От який з цих треків, ну, прям не зникає з твого плейлиста? От який...
2: А, знаєш, такий трек, який я можу послухати два рази підряд. Так,
3: да. Зізнавайся.
2: Ну, це Оканельзе, другом. От другом. Так, мені здається, тому що десь вона довга, з двох частин, типу, і ну, якась така вона для мене дуже лірична і... Оці акорди, ноти, так, поетика. Ну, типу, вона дуже класна. І вона не така, що набрида. Блін, ну мені не набрида, ну вибачте. Ну, так буває.
3: Вибачаю, більше того, якщо вона тобі не набридає, я думаю, що прямо тут зараз ми можемо зробити сюрприз для наших глядачів, слухачів і для Вакарчука Святослава.
2: Так. Всі знають слова.
4: Так.
3: Глядачі за кадром у нас сидять, теж знають слова, правда, цієї пісні?
4: Так, до речі,
2: я буду підглядати.
3: Якщо ти не проти, то заспіваємо куплет-переспів цієї пісні.
2: Я за. Ну, я буду підглядати.
3: Підглядаю обов'язково.
2: Вдруг, не дай Бог.
3: Не дай Господь, ну це ж святе.
2: Ну це так, запозориться все.
3: Давайте, друзі, Музрум Бенд, погнали.
2: Так, куди він їде?
0: Музрум. Живий звук.
2: Давай. Я вже їду за кермом.
3: Та є враження, що за кермом так.

0: Нозрум. Живий звук.
1: Ну, це дуже класний трек. Ну, він... Ух.
2: В ньому так багато енергії, та він завжди заряджає.
1: І він дійсно мелодійно прям такий...
2: Щось з тобою
1: прикольний,
2: робить.
1: Прикольний, так.
2: Робить.
1: Дуже класний.
2: Вакарчук все життя щось з нами робить.
3: Щось
2: з нами робить все життя.
1: Я тобі уявляю, що заворожився зараз. Як ти з текстом забув, що взагалі далі має відбуватися.
3: Я тобі нагадаю. Далі ми поговоримо про саундтрек твого життя.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Погода на Радіо П'ятниця.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, але день пройде без опадів, за вікнами 21-26 по значкою плюс. Переважно сонячно і відповідно сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде тримати у Києві впевнено цілий день. Метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Радіо П'ятниця.

0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Альона.
1: Альона, поговоримо про саундтрек твого життя. Або взагалі, можливо, в тебе є улюблені саундтреки з якихось фільмів, з якогось конкретного, або, можливо, з якихось фільмів. Розкажи про це.
2: Ну, їх насправді багато, і, напевно, перші саундтреки були більш, знаєте, не вокальні, а такі, знаєте, як там до фільму «Таксі». Що воно тебе ковбасило, танцювало, таке більш, або «Yago, make me lose my love». Ага. Знаєте, якісь такі. А потім, мені здається, з приходом, тоді, коли, ну, якби ти вже вибираєш, що дивитися, а не те, що тобі показують, ти дивишся. І ти починаєш ознайомлюватися з чимось таким вже, тим, що ти починаєш усвідомлювати, напевно, і розуміти. І для мене такими є, напевно, фільми про Джеймса Бонда. От їх багато, вони різні.
1: Я хотів сказати трилогія, але там не трилогія.
2: Це 7, 8, 9, можна збитися. Але чого, бо... Ну, завжди, знаєш, до цього кіно саундтреки, по-перше, писали якісь дуже круті артисти.
3: Це прям окреме мистецтво.
1: Так. Так, це правда.
2: А по-друге, напевно, тому що завжди, ну, ці всі кліпи і оці всі пісні, вони такі про ракове.
3: Так.
2: Там всегда таке, от така трохи драма, трохи, типу, ми друг друга любимо, але ми не можемо бути разом. І чуть-чуть, от, ну, не знаю. Мені особисто це подобається, і я знаю багато саундтреків всяких різних.
1: А які ти можеш виділити? Якісь, які ми, звісно, як ти вже розумієш, попросимо тебе заспівати в нас.
2: Ну, мені подобається Біллі Айліш, один із останніх. Із більш старіших Сем Сміт, «Writing on the Wall». Це дуже красиво, просто, ну, я не знаю. І мені ще подобається, знаєте, що і жінки співають, і чоловіки. Ну, це теж класно, що саундтрек може бути різний. Але, напевно, самий часто повторюваний і самий улюблений – це «Hover Pony» «Mad About You». І він такий старий, в них вже змінився голос. На Євробаченні вони були в 21-му році.
1: До речі, так?
2: До речі, так.
1: Спільне...
2: Вони об'єднали, вони розпалися, вони дуже багато років не виступали разом, не писали нічого нового. І об'єднались для Євробачення, тоді були наші «Гуеї», це 21-й рік. От, виграли «Манескін». От, але мені було приємно бачити їх, тому що вони вже, ну, вони старші, це старші люди, типу. От, і... Ну, не знаю. Але там в «Mad About You» вони такі молодий, що такий спокусливий голос. От. І не можу, я слухаю. І, хоча це така, я не скажу, що я суперфанатка пісень, де жінки плачуть за чоловіками, грубо кажучи. Але вона не плаче. Вона каже просто, що ти просто звів мене з розуму.
1: Так, от. Альона, ти так інтригуючий, спокусливо про це розповіла, що я тебе попрошу, я прям наполягаю, заспівай нам шматочок цієї пісні. Просимо.
2: Давай, я не знаю, може, всі обирають, знаєте, якісь супервокальні пісні, я обираю такі.
1: А ти обираєш ті, які тобі подобаються. Ми ж тут про артиста, тут все про тебе сьогодні. Друзі, ексклюзивно в студії Музрум наживо Альона Альона з треком «Mad About You». Слухаємо.
2: І знову я сідаю в авто.
1: Знову, ми не зупиняємо, там ми не зупиняємо. Альон, ми, я так розумію, їдемо.
2: Ми їдемо, 100%.
1: Поїхали.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Боже, як епічно!
2: Мені здається, Альона, тобі треба спробувати щось таке джаз, соул, якийсь такий.
1: Новий стиль підкидує тобі радіопродюсерка Анна Свіріда. Альона, от знаєш чому Аня так...
3: Чого?
1: Позіхай. Тому що, та, тому що в перечутті наступної рубрики, так скажімо, ми хочемо поговорити про дуети. Як ти вже сьогодні сказала, в тебе майже альбом дуетний. З Джері Хейл. Це по-перше, так? Це окремо потрібно виділити, бо я не думаю, що у нас багато артистів, у яких я аж стільки колаборацій один з одним в артистів. Але в тебе є інші колаборації.
3: Мільйон.
1: Мільйони колаборацій. Дійсно, мільйони колаборацій. Розкажи, будь ласка, щоб тут не про кожного питати, а спитаємо скоріше твоє відношення до дуетів. Взагалі, про тебе це про що? Про людину поруч, чи в першу чергу про пісню, яку ти написала і там уявила одразу, це я хочу з цим артистом? Або як стається ця хімія?
3: Ти знаєш, напевно, кожен випадок, він унікальний. Чому? Тому що інколи, наприклад, мені там хочеться зайти до когось на жанр, зробити для себе якийсь експеримент.
2: Нове. Так би мовити, на чужій території, так?
3: Так. На початку перші свої фіти я навпаки до себе на територію когось кликала, і там мої перші фіти з Джамалою, вони такі, вони більш хіп-хопові
1: Реп.
3: І так далі. Так. А, наприклад, останні фіти там у мене із там Тоні Матвієнко чи з Максимом Бородіним, який, до речі, також у вас був, так. З Меловіном, от. Я йду найбільш...
1: Які, до речі, також у нас
3: також
1: був.
3: Вас на хвилиночку. Так, всі були. От, так я на їхню територію йду. Я пробувала себе, десь шукала. З Яною ми робили взагалі щось таке, мікс етно і репу. Це просто було нове і для неї, і для мене одночасно. От, відповідно, з кожним, напевно, по-різному. І інколи мені хочеться піти до когось, ну, знаєте, з досвідом. Відчути людину, яка там на сцені там 10-15, довше, ніж я, наприклад. Так, з Віктором Павліком мені хотілося переробити саме його пісню. І трошечки дати життя, ти подобаєшся мені, ну це такий шлягер. От. А з кимось навпаки, з молодим, мені хочеться, можливо, своїм фітом, я щиро вірю, завжди надіюсь, що я розкриваю для своєї аудиторії, для когось нового. Тому що, звичайно, коли артисти молоді, я не до них іду, а беру їх до себе, скажімо так. Інколи ми робимо з ними також щось цікаве. Частіше за все, це може бути якісь два фіти, де один буде більше їхній трек, типу так. Я до них прийшла, а один більше так, типу ніби мій і я запросила. От.
1: Слухай, а от викладай карти, є колаба, про яку ти мрієш? От дует, про який ще досі не стався, але ти про нього мрієш, от хотіла би.
3: Даже декілька, якщо чесно.
1: Так, розказуй.
3: По-перше, я би дуже хотіла з Один Каноє зробити спільну композицію. Їх давно немає і в мене навіть була одна демка, яку я прислала, але тоді у них виходить фіт з Вакарчуком, і вони кажуть, що типу, ну, ми і так не фітуємо, і фіт один, і один на одний, типу, не на часі, не зараз. Хоча Іра сказала, що дуже класна лірика, їй сподобалось. От. І просто я там дописала, пройшло декілька років, почалось повномасштабне вторгнення, десь їх також музики від них не чути, на жаль. І, ну, я зробила просто сольний собі трек. От. Десь колись він, може, в цьому році вийде, до речі. Він уже, я на фронті з ним виступаю, для військових він такий більше, теж про любов до чоловіка, якому хочеться на крилах принести все, що в нього нема, от ти хочеш йому все принести. От.
1: З ким ще хотів?
3: З ким ще? Даха Браха, наприклад. Також у нас якось історично не склалося і, може, я не знаю, чи ми там супер там по стилю десь підходимо, ми якось говорили декілька разів. Ну, щось воно постійно десь то графіки, то тури, то
2: все. Час не прийшов.
3: Я також
2: просто,
3: думаю, що, можливо,
1: цей момент час наступить. Прийшов.
3: Ну, це якось так двоє таких прям тих, з ким би... Мені просто було б цікаво. Їхня територія, їхнє бачення. От. А так, я б з усіма написала.
1: Так, дорогі артисти, ну ви ж почули, це вже публічно. Давайте, знайдіть час, нехай хімія станеться, і ми почуємо ці два прекрасні фіта. А сьогодні пропонуємо тобі заспівати разом з нами фаново, весело твій дует з Клер, який також прекрасний, також підкорив глядачів і слухачів. Якісь двох. В твоїх обіймах.
3: В твоїх обіймах. Добре.
1: Погнали. Ексклюзивний дует ведучих шоу Мозрум.
2: Тут вже буде тріо.
1: Альони, Альони. Поїхали. Мозрум Бенд, допоможіть нам.
0: Мозрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Довга пісня. Ну, ми прям... лише на концертах отак вимахаємо все. Люди починають хлопати. Так, ми починають хлопатися, а потім ми ще один брав там таке.
2: Я махав. Я махав, як на концерті.
1: Класно. Гадав класну пісню. Ну як?
2: Ой, господи.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Муз-рум.
3: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак. Та без тебе вже ніяк, а ніжний погляд.

0: Мормор.
1: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Альона.
2: Наша наступна рубрика, Альона.
3: Ми бачиш, як музично рухаємось.
4: Абсолютно. Мені здається, знаєте, наше авто, якщо воно їде, то воно вже так розгоняє, вже пошло.
3: Зараз будуть розгони. Аня, розганяйся.
2: Розганяю. Рубрика «Лагідна українізація». Преамбула. В цій рубриці наш креативний продюсер Роман Дігтяр, він адаптує або перекладає українською мовою або світовий хіт, або хіт наших артистів, але який був іншою мовою.
3: Підготували ми для тебе ось що. Хіт Juice Lizzo.
4: Це моя натхненниця.
3: От, чому, власне? Тому що ми дійсно багато паралелей побачили в цьому. Так, у вас, як в ваших образах артистичних, в подачі, так? В тому, що ви пропагуєте прийняття себе.
4: Так.
3: Ми в цьому багато спільного побачили, тому вибір впав.
4: У мене взагалі історія.
3: Ну і взагалі сам трек про суть, так?
4: Ну він класний, звичайно, це трек, який став для неї таким бам, великим, як для мене рибки, скажімо так. І так є паралель між треками, тому що вони такі репрезентативні, про те, яка класна жінка, а взагалі наша історія дуже нею надихалася. От, і наша історія наскільки паралельна, що там про неї пише New York Times, і наступний рік про мене. І вона займає там лідіруючі сходинки Forbes 30 до 30. І на наступний рік, чи там через 2 роки я в Forbes 30 до 30,
3: так. Протоптує шлях, а ти?
4: Я за нею десь біжу, лечу, так. Але так, але так історично склалося, що десь і вона також і в депресії була, і все. Я зараз лікуюсь від депресії. Ну, якось воно, десь ми переживаємо одне й те саме. Я дуже пишаюсь тим, що взагалі вона така є. От вона надихнула мене, а тепер я можу надихати ще когось. Це...
3: А значить, дивися, тоді, можливо, за цією логікою, вона випустила цей трек, зараз ти співаєш україномовну версію, яку ми підготували, і раптом, якщо така логіка подій, вона це бачить, і ви спільно записуєте.
2: І буде ще один фіт.
4: Є на ще з Місі Еліот такий класний фіт. Я не можу. Це вона мені класна вся. А ще вона грає на інструменті, тверкає, співає, читає реп. Просто універсальна дівчина.
3: Неймовірна артистка. Крута. Тому тут зараз ми тебе попросимо заспівати куплет-приспів цього треку.
4: Я бачу, не прочитане.
3: Так, повідомлення ти от від нашого креативного продюсера отримала. Текст в тебе є.
4: Ой.
3: Вдих, видих. Ти кажеш, що ти готова, і ми запускаємось.
4: Ну, пробуємо.
3: Чекай. Друзі, ексклюзивно, тільки в шоу Музрум, прямо зараз, наживо, Альона Альона співає адаптацію світового хіта Lizzo Juice. Оплески.
1: Музрум. Живий звук.

0: Кіно з Ром. Живий звук.
1: Ей, клас!
2: Ну, неймовірно!
3: Прокачала.
2: Так, ми відмітимо під цим рілсом, зробимо ріл з цього треку, відмітимо Лізо і сподіваємось на те, що вона побачить репост на це. І з цього народить, можливо, новий фіт в тебе. Мільйон перший.
1: Вау.
2: Клас.
1: Клас, дуже вам дякую. Клас. Дуже подобається переклад. Насправді, тому що він не дослівний, але він дуже передає суть.
2: Адаптація.
1: Так, адаптували.
2: Роман прямо... адаптує. Ну, все-таки Роман Пінаколаду адаптував.
1: Так,
2: це він всю країну повернув.
1: Давіть мене, чесно.
3: Всій країні повернув Віталія Козловського.
2: Так. Друзі, наступний. Ми бачиш, як ми набрали реально музичний темп. Не хочу його зупиняти, такий навіть танцювальний темп. І зараз в рубриці, у нас є рубрика «Гендерний обмін». От, як ти думаєш, що ми зробимо?
1: Що будемо якусь чоловічу пісню співати?
2: Вот, бачиш, Альона, клас. Ну, тобто так, дійсно, суть в тому, що артистка, якщо це дівчина, співає, значить, якийсь трек з репертуару чоловіків, з нашої естради.
1: У нас, слава Богу, чоловіків співачі хватає.
2: Хватає, і ми підготували один трек. Ми, от, розумієш, я собі уявляв, що ти дуже весела, класна, драйвова, і трек в оплі від Аплясова «Весна», який давно...
1: Ну, хоч не день народження. Ти би родив.
2: Так.
3: Взагалі, мені здається, що Олег Скрипка один з перших репував в українській музиці сучасній.
1: По-перше, і діалект він вводив. Він незвичайно співав це я. І мені наскільки подобається, до речі, дуже рідко зустрічаю людей, хто взагалі знає, що і поклав собі в серце, скажімо, пісню, яку вони виконували на одному з мюзиклів, які ми дивились за «Царя Гороха», і в них там пісня «Доля», от, «Велике поле чужої долі, неважко перейти». І так, ну це взагалі «Мила жадана». І він, мій Боже, як він оце співає, все, я за ним просто так іду. Він мене десь веде,
2: бачить,
1: він геній.
2: Ми сподіваємося, що зараз тебе от так само поведе за пісню «Весна». Ми тут всі хочемо запалити цю студію,
1: всі
2: потанцювати.
1: Це з молоком матері нам ця пісня передала.
2: Співайте, я впевнений, приспів тут легкий. Ви, якщо навіть його не знаєте, ну, по-перше, це гріх. А по-друге, ви вчите прямо зараз в студії Музрум наживо. Альона Альона з хітом «Воплі від Аплясова» «Весна».
1: Ви що?
0: Музрум. Живий звук.

0: Нозрум. Живий звук.
1: Оплески ще!
2: Мінус прическа.
3: Це справжній рок-н-рол.
1: Друзі, ну це так гаряче стало в студії. В мене рукава розпоясали. Все, у Альони зачіска розпоясала.
2: Мінус коси. Оп.

0: відкоси плюс вайб.
1: Так, плюс вайб.
2: Це... Воу, Альона, ну це...
1: Так.
0: Ох.
2: Ох.
1: Ну, нельзя було без буй-буй.
2: Ні. Не можна було без буй-буй. Я не
1: воно
2: зміг...
1: там десь в кінці, ну...
0: Альона, я не зміг сидіти на місці.
3: Мене
0: просто...
3: було бажання теж гривою трошки потрясти, але мені стилістів стало жалко.
1: Півчаса налагоджували б, та?
2: Класно, студію запалили, це, ну, прям...
1: Ну, низькувато трошки мені було, такий в нього тембр, звичайно, свій. От, але все одно, душі в ньому.
2: І драйву неймовірно, правда. Ми от, бачите, на такому драйві під'їхали, якщо ми їхали на машині, Альон,
1: так.
2: Да? Ми під'їхали до фінішної, да? Під'їхали, але ще чекає нас найбільший хіт. Не втратимо зв'язок.
1: Так.
2: Розкажи про цей трек. Хочеться почути історію цього трека, тому що він дуже красивий. Правда, мені дуже подобається цей
3: ну,
2: трек.
3: Ну і один із найпопулярніших.
1: Моїх,
3: я
1: так,
3: як
1: так.
3: Радіопродюсерка кажу, бо знаю, що він в ротації і активно, і давно, і як досі активно
1: слухається.
3: Так. Звучить.
2: Одразу дізналась інформацію, що все крутиться, твої треки крутяться. Розкажи, будь ласка, про нього.
1: Ми десь його також створювали, мені здається, в 23-му році цей трек, і я вже тоді, я жила ще в Варшаві, мені здається, може вже ні. Ну, коротше, я постійно подорожувала з виступами, і я не бачила хлопця свого. І коли ми приїхали, це Іван Клименко, це взагалі його ідея, приїхала до нього на санграйд-сесію, ми сіли от разом думати про що, і от його також дружиною часто об'єднує відстань, що от, ну, на відстані ця любов. І моя, і от... І в нього була така вся фраза, що далеко, мов, над хатами димок. Ага. І от це його хукова оця фраза основна. І я вже далі розвивала це все. І це така пісня про любов, вона народилась про цей тугу і сум, що що би не було, у нас завжди є зв'язок, але воно переросло в щось більш глобальне, ніж відносини там чоловіка і жінки, так, як закоханої пари, тому що цей зв'язок, він же ж дійсно, ну, ми українці, ми чуємо серцем. І я дуже часто з цією піснею також їжу, виступаю на фронті і кажу, що, ну, цей зв'язок, він невидимий, але, ну, саме він змушує матір серед ночі прокинутися і відчути, що треба спитати, як ти?
3: Як
1: чи, та, ну, звідки ти, от що ти прокидаєш? Що ти відчуваєш? Чому от так відбувається?
3: Є той зв'язок, так.
1: Так, це та ментальна ниточка невидима, і от вона мені здається про це. І також я теж, ну, тоді все таке було, знаєте, з гівна і палок, вибачте, і я знайшла молоду команду франківську. Я їм довірилась, молодим хлопцям, це метанки, вони дуже юні, їм тоді 19, напевно, вони близнюки однакові. От, і от я їм кажу, придумайте щось. Вони знаходяться в Франківську, якась індустріальна, ну, таке закинуте. Придумають, що треба ці слухавки, оці телефон старі, знаходять десь їх, фарбують, розкладають. І, тобто, ну, такий кліп елементарний,
0: залітає.
1: Простий. Та, й воно стало таким великим, і що навіть прийшов там серіал, зв'язок, і кажуть, можна нам взяти саундтрек? І ми такі, добре, типу, і все. І це ще стало саундтреком до серіалу «Зв'язок», і я така, о, вау, отак, що я писала це не для серіалу. Я просто випустила, але він їм став дуже в пригоді, і так, це стало таким народним.
3: Тут навіть декілька сенсів можна вкласти, не втратимо зв'язок. Це ментальний зв'язок, а ще наш сусід північний не дає нам спокою, іноді і зі зв'язком бувають проблеми.
1: Це правда. І тоді блекаутів так не було. Так, то ми казали, коли вимкнуть світло, типу, ну, це зазвичай так було, там вітер здув, чи там щось упало, і світло точково не було. А потім такі блекаути прийшли, що хто б міг знову таке подумати, що...
2: Я думаю, що, знаєте, час, в який ми живемо, сам дає, десь навіює це натхнення на якісь правильні строчки, на якісь правильні текста, правильну музику, яка відгукується,
1: напевно,
2: в серцях людей, правда. Ми тобі дуже дякуємо за те, що
1: дякую ти... Дякую за запрошення, це було дуже весело.
2: Це було так весело, так, що це промайнуло, я навіть
1: клас.
2: Не помітив, що це відбулося. От, мені дуже приємно було тебе бачити. Аня теж, я впевнена.
1: Я рада, що я до вас добралася. Так. І що ми так взагалі по таких ретро-піснях прийшлися.
2: І по ретро-піснях, і по веселих піснях, і ексклюзивів багато було. Я впевнений, що нашим глядачам теж сподобається. Власне, друзі, я хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь наше шоу, підписуєтесь на цей канал. Також я хочу подякувати всім нашим партнерам, які допомагають нам в створенні цього шоу.
3: І велика подяка нашому радіопартнеру «Радіо П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
1: Клас!
2: Ну, а нам залишається що? Попрощатись з вами і залишаємо вас з безумовним хітом Альони Альони «Не втратимо зв'язок».
1: Дякую!
4: Музрум. Живий звук.

Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Альона. Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua.
0: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
3: Запроси мене в сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
1: Реклама. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча.

Нетиха українська ніч на радіо «П'ятниця». Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця».
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Завдяки урядовій ініціативі «Досвід має значення» вже понад 1500 українців віком 50+ змогли працевлаштуватись або пройти стажування, повідомили в Міністерстві економіки України. Загалом до програми долучились більш ніж 2300 кандидатів, а роботодавці запропонували на понад 300 вакансій більше. Наразі сотні учасників уже працюють або проходять стажування на підприємствах по всій Україні. Зокрема, найбільша активність зафіксована в Києві та кількох регіонах. У межах програми учасники також проходять навчання, зокрема, опановують цифрові навички та курси зі штучного інтелекту. Москва не погодиться на тимчасове припинення війни чи проміжні рішення як умову для початку переговорів щодо України, заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров. За його словами, Росія готова до переговорів у будь-який момент, однак очікує серйозних пропозицій. Лавров також стверджує, що російська сторона пропонувала Україні підвищити рівень представництва делегацій на переговорах. Глава російського МЗС додав, Москва готова вислухати пропозиції від країн Європейського Союзу, якщо вони матимуть конструктивний характер. У Києві переведення дитини до іншої школи стало доступним онлайн. Відтепер батьки можуть подати заяву через міський портал послуг без особистого відвідування закладу освіти. Як повідомили в міській державній адміністрації, онлайн-сервіс дає змогу обрати школу, тип класу та форму навчання. Зокрема, денно, дистанційно чи змішано. Після подання заявки система автоматично перевіряє наявність вільних місць, а остаточне зарахування відбувається після підтвердження від нової школи. У міській владі зазначають, попит на цифрові освітні послуги зростає, і надалі перелік таких сервісів планують розширювати. Голова Міжнародної федерації футболу FIFA Джанні Інфантіно підтвердив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп братиме участь у церемонії нагородження переможців Мундіалю. За словами Інфантіно, Трамп разом із ним особисто вручатиме головний трофей переможцю турніру під час фінального матчу. Нагадаю, чемпіонат світу з футболу цього року вперше в історії відбувається у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Турнір також став найбільшим за кількістю учасників. Фінал Мундіалю запланований на 19 липня і має відбутись у Нью-Джерсі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В українських мережах супермаркетів зафіксували коливання цін на основні продукти харчування. Подешевшали окремі позиції, зокрема молоко та курячі яйця. Тоді як ціни на соняшникову олію залишаються переважно стабільними. У сегменті хліба в одній з мереж з'явились дешевші позиції, зокрема нарізний білий хліб за зниженою ціною. Водночас у категорії круп ринок залишається стабільним, гречка найдешевша в бюджетних лінійках окремих ритейлерів, але в інших мережах суттєво дорожча. Аналітики пояснюють, динаміка цін залежить від конкретних торговельних мереж і форматів упаковки. Участь міністра закордонних справ Андрія Сибіги в конференції з відновлення України в Гданську не є обов'язковою через формат заходу. Речник відомства Георгій Тихий пояснив, цього року конференція має переважно урядово-економічний і практичний характер, а не дипломатичний. Тому основний акцент зроблено на участі урядової делегації на чолі з прем'єром Юлією Свириденко. Речник міністерства наголосив, що відомство було активно залучене до підготовки заходу і розраховане на конкретні результати для відновлення нашої країни. Нагадаю, міжнародна конференція з відновлення України триватиме у Гданську 25 і 26 червня. На кордоні з Польщею не фіксується блокування для вантажного транспорту чи залізничного руху. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, пропуск через пункти контролю відбувається у звичайному режимі. Одночас у літній період спостерігається зростання пасажиропотоку. У будні перетин кордону сягає 120 тисяч осіб, а у вихідні дні – 136 тисяч. Значна частина черг традиційно доводиться на українсько-польський кордон, зазначив Демченко. Київська міська електричка «Київ-Сіті-Експрес» з 28 червня відновлює рух повним кільцем навколо столиці. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Після майже двомісячного ремонту знову відкривають рух через міст між станціями Почайна та Райдужний. Компанії зазначають, що там оновили несучі конструкції, колії та антикорозійний захист. В «Укрзалізниці» наголошують, це має підвищити безпеку руху та продовжити термін експлуатації інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця».
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця».

короткі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, танці.

0: в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Завдяки урядовій ініціативі «Досвід має значення» вже понад 1500 українців віком 50+ змогли працевлаштуватись або пройти стажування, повідомили в Міністерстві економіки України. Загалом до програми долучились більш ніж 2300 кандидатів, а роботодавці запропонували на понад 300 вакансій більше. Наразі сотні учасників уже працюють або проходять стажування на підприємствах по всій Україні. Зокрема, найбільша активність зафіксована в Києві та кількох регіонах. У межах програми учасники також проходять навчання, зокрема, опановують цифрові навички та курси зі штучного інтелекту. Москва не погодиться на тимчасове припинення війни чи проміжні рішення як умову для початку переговорів щодо України, заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров. За його словами, Росія готова до переговорів у будь-який момент, однак очікує серйозних пропозицій. Лавров також стверджує, що російська сторона пропонувала Україні підвищити рівень представництва делегації на переговорах. Глава російського МЗС додав, Москва готова вислухати пропозиції від країн Європейського Союзу, якщо вони матимуть конструктивний характер. У Києві переведення дитини до іншої школи стало доступним онлайн. Відтепер батьки можуть подати заяву через міський портал послуг без особистого відвідування закладу освіти. Як повідомили в міській державній адміністрації, онлайн-сервіс дає змогу обрати школу, тип класу та форму навчання. Зокрема, денно, дистанційно чи змішано. Після подання заявки система автоматично перевіряє наявність вільних місць, а остаточне зарахування відбувається після підтвердження від нової школи. У міській владі зазначають, попит на цифрові освітні послуги зростає, і надалі перелік таких сервісів планують розширювати. Голова Міжнародної федерації футболу ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп братиме участь у церемонії нагородження переможців Мундіалю. За словами Інфантіно, Трамп разом із ним особисто вручатиме головний трофей переможцю турніру під час фінального матчу. Нагадаю, чемпіонат світу з футболу цього року вперше в історії відбувається у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Турнір також став найбільшим за кількістю учасників. Фінал Мундіалю запланований на 19 липня і має відбутись у Нью-Джерсі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В українських мережах супермаркетів зафіксували коливання цін на основні продукти харчування. Подешевшали окремі позиції, зокрема молоко та курячі яйця. Тоді як ціни на соняшникову олію залишаються переважно стабільними. У сегменті хліба в одній з мереж з'явились дешевші позиції, зокрема нарізний білий хліб за зниженою ціною. Водночас у категорії круп ринок залишається стабільним, гречка найдешевша в бюджетних лінійках окремих ритейлерів, але в інших мережах суттєво дорожча. Аналітики пояснюють, динаміка цін залежить від конкретних торговельних мереж і форматів упаковки. Участь міністра закордонних справ Андрія Сибіги в конференції з відновлення України в Гданську не є обов'язковою через формат заходу. Речник відомства Георгій Тихий пояснив, цього року конференція має переважно урядово-економічний і практичний характер, а не дипломатичний. Тому основний акцент зроблено на участі урядової делегації на чолі з прем'єром Юлією Свириденко. Речник міністерства наголосив, що відомство було активно залучене до підготовки заходу і розраховує на конкретні результати для відновлення нашої країни. Нагадаю, міжнародна конференція з відновлення України триватиме у Гданську 25 і 26 червня. На кордоні з Польщею не фіксується блокування для вантажного транспорту чи залізничного руху. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, пропуск через пункти контролю відбувається у звичайному режимі. Водночас у літній період спостерігається зростання пасажиропотоку. У будні перетин кордону сягає 120 тисяч осіб, а у вихідні дні – 136 тисяч. Значна частина черг традиційно доводиться на українсько-польський кордон, зазначив Демченко. Київська міська електричка «Київ-Сіті-Експрес» з 28 червня відновлює рух повним кільцем навколо столиці. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Після майже двомісячного ремонту знову відкривають рух через міст між станціями Почайна та Райдужний. Компанії зазначають, що там оновили несучі конструкції, колії та антикорозійний захист. В «Укрзалізниці» наголошують, це має підвищити безпеку руху та продовжити термін експлуатації інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!